0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və doğru istifadə etmək, bu sözləri düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə hiss sözü var. Ərəb mənşəli bu isim duyğu deməkdir. Hiss etmək, duymaq deməkdir. Altıncı hissə güvənmək deyirik, acılıq hiss edirik. Məcazi mənada sevgi, məhəbbət duyğularını da hiss adlandırırıq. Gözəllik hissi hər hansı insanın estetik zövqüdür. Baş verəcək hadisəni əvvəlcədən hiss ediriksə, bu barədə ürəyimə dammışdı deyirik. Duyğu mənasında işlətdiyimiz hiss sözü 2 S hərfi ilə yazılır. Hiss isə yanan nədənsə çıxan kəsif tüstüdür. Ocağın hissi, lampanın hissi deyirik. Həmin tüstüdən əşyaların üzərinə qonan qara çöküntü, qurum da hiss adlanır. Hiss basmaq, üzərində qurum əmələ gəlmək, qaralmaq mənasında deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

FM-də reklam. Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium viza ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa

0: sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: AvtoFM.
4: Megapolisdə yeni gün.

0: 17 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.

0: kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN-şöbəsi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: İdman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Masa aktarışındasınız. Yusk'ta indi serfeli teklifler var. Jurnal masaları 20 manattan. Yazı ve oyun masaları 115 manattan. Yemek masaları ise 175 manattan başlayır. Fırsatı kaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191'ə zəng edin.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir. Bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50'dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiyası Texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077 272 22 26.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
7: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Baxel

0: oynamaya başla.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Hazırsa edər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Sivrizdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
6: Kreditinin aylığı

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010 214 0505.

0: Biznesin aparıcıları Hayale ve Ağa.
1: Sabahınız hayırlı olsun. Hafta FM Megapolis ve bugün haftanın dördüncü günüdür. Bilmiyorum sizi diyebilirim ama bu hafta sanki geçen haftayla müqayisədə bir göz qırpımında uçdu. Bilmiyorum sen necə gelir ağa bu haqda danışa bilərsən istəsən. Sabahın xeyir.
2: Sabahın xeyir olsun. Zaten vaxt uçur. Yəni nəinki günlər, nəinki həftələr, nəinki aylar, illər belə uçur. Yəni sanki yeni ili təzə qeyd eləmişdik. İndi gəldi, çatıb artıq yeni il. Yəni hər şey yeni il o qədər gözəl yadımdadır ki və nəticə itibarilə sanki vaxt uçdu və gəldi. Artıq bir neçə ay qalıb ki biz yeni ili qeyd edəcəyik.
1: Bir neçə ay yox. Mən elə bu səhər baxdım təqvimə, gözüm təqvimdə başqa bir şeylə bağlı. Axtarırdım, bir də baxdım, a. Noyabr, dekabr, nə qaldı ki? Doğrudan nə qaldı?
2: Hə, oktyabr, noyabr, dekabr, 3 ay qaldı, 2 ay qaldı.
1: 2 ay, 2 ay. 2 ayda ki biz bilirik ki sanki nə bilmirəm 2 həftəyə bərabərdir. Yəni ona görə bu məqamda vaxt dəyərdir, vaxt qızıldır. Yatırmaq da düşünmək lazımdır. İndidən düşünün ki, məsələn, yeni iləm hansı bir doğmanıza bir hədiyə, ən yaxşı hədiyə isə təbii ki müəyyən bir yatırımdır. Hədiyələr də müxtəlif olur axı. Yəni insanın ürəyincə olan, həmin insanın o xarakterinə uyğun və yaxud da sürpriz. Ona görə indidən elə bu hədiyələr haqqında düşünmək lazımdır. İnvestisiya haqqında düşünmək lazımdır. Yatırım çox gözəl bir şeydir. İnvestans Pro tətbiqi yenilənib yükləmək lazımdır. Siz də yükləyin. Maraqlıdırsa investisiya imkanlarınızı daha da genişləndirin. Qərarlarınızı düzgün verməkdə sizə kömək edəcək İnvestas və Qapolis sponsoram.
2: Doğrudur, ümumiyyətlə dəyərləndirmək lazımdır. Hər günü, hər şansı, hər məqamı dəyərləndirmək lazımdır və təbii ki, planları eləmək lazımdır ki, həyata keçirəsiniz. Əgər sizin də planlarınız varsa, onu reallaşdırmaq istəyirsiniz, amma pul lazımdır. Bu haqda isə düşünməyin. Bu haqda sizin üçün Premium Bank düşünüb 80 min manata qədər məbləği 6 aydan 59 aydak müddətə 0,1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi ilə bu 80 min manatı əldə etmək mümkündür. Onların nömrəsi 931-dir. Premiumbank.az saytı var və ya filiallarına yaxınlaşa bilərsiniz.
1: Hollywood tarixi anını yaşayır.
0: Gündəmdə bugün.
1: Belə ki, Paramount'un Warner Brothers və Discovery'ni $110 milyard alması bu söz-söhbət gedirdi və artıq rəsmi təsdiqini tapdı. Beləliklə, Harry Potter, Batman, Superman, sonra belə deyək də, bildiyimiz belə o məşhur filmlər, məsələn Star Trek kimi nəhəng layihələr artıq eyni şirkətin çətiri altında olacaq. Bu, belə deyərəm, hamısı eyni bir məhsuldur. Bu da bir ilkdir və tarixi bir an.

0: start üçün yaxşı bir hitdir. Yaxşı əhval Ruhiyyə, hamısı bizdədir. Silvestr Stallone'nin çox maraqlı bir etirafı olub. İstədim sizinlə bölüşəyim. Beləliklə, mega filmləri çox olub, Stallone'nin ağa. Biz elə belə baxanda onların filmi ilə böyümüşük. Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan,
1: Silvestr Stallone və ümumiyyətlə çox olub. Hə, onların çox da Jackie Chan özündüdün, nə bilirəm.
0: Chuck Norris yadındı.
1: Belə də döyüş filmləri.
0: Döyüş,
1: döyüş filmləri. O zamanın hiti idi. Ondan öncəki dövrdə Hind filmləri idi. Bizim valideynlərimizin dövrü hiti filmləri məhz Hind filmləri idi. Bizimki döyüş filmləri idi.
0: Onların qəhrəmanı Şaka ilə Şakanın dostu vardı, adı nə idi? Şaka və Hind filmlərindən danışdın. Sonra orada Şaka obrazı vardı yadında?
1: Yox.
0: Necə nə?
1: Mən filmlərinə o qədər baxmam.
0: Yox, yəni o lap köhnə baxmısan bizim
1: yaxşı baxmışam. Baxmısan.
0: Nəysə yadınızdadırsa biz dostlar yaza bilərsiniz. Bax indi
2: WhatsApp 055 455 10 77.
0: Zita Gita filmində də çəkilən o, bax o aktyorun bir dənə filmi vardı, orada adı Şakaydı. Nəysə, mən onu
1: mütləq Zarafat.
0: Onu yadıma salacağım. Bu işdə isə bizə də kömək edə bilərsiniz. Bəlkə sizin yadınızdadır. Hə, Silvestr Stallone qaldıqda Rocky filmi, məşhur elə Rocky filmi. Deyib ki, Rocky filmlərinin çəkilişi zamanı o qədər istəyirdim ki, belə forma da olum, o da baxmadı. Bədəni belə yerində idi. Və deyir, ağır pəhrizlərdə həmişə oturmuşam. Fiziki gərginlik səbəbindən bulimiyadan əziyyət çəkmişəm. Yəni bu da nə deməkdir? Qida qəbuluna nəzarəti itirmək pozuntusudur. Əziyyət çəkdiyini açıqlayıb ondan müsahibə alarkən və deyir ki, o qədər nəticə və vəziyyət gərginləşmişdi ki, səhhətində yaranan fəsadlar və problemlərə görə 14 dəfə əməliyyat keçirmişdim. Bax belə.
1: Amma halbuki biz çox bilmirdik. Yəni, bəli. Silvestr Stallone bu qədər cərrahi.
0: Nə var, nə var oldu. Filmdə o belə də yaxşı görünmək üçün.
1: Hətta yəni bəzən insanlara kənardan çox asan gələn bir məsələ. Məsələn, bizim özümüzə elə gəlir ki, nə var o rolu oynamağa? Çıxırdı ora və milyonları götürürdü, amma milyonlar görsən adamın səhhətinə nə qədər təsir edilmiş. Bu gecəsi var, gündüzü var, bunun ayaq üstə dayanmaq zamanı, saatı var. Kənardan çox asan görünən iş əslində sən demə nə qədər çətin imiş. Doğrudan da indi baxırsan, Silvestr Stallone hər hansı bir filmdə çəkilsə, bilməm, nə dərəcədə populyarlaşacaq, amma zamanında o filmə bir ağırlıq gətirirdi. Yeri gəlmişkən dediyim kimi Hind filmləri, ondan sonra isə döyüş filmləri, ondan sonra isə növbəti dövrdə isə bu Marvel'ın filmləri oldu. Bu Spider-Man-dı, bu nə bilim Kapitan Amerika, nə bilim Iron Man və digər Deadpool və hal-hazırda da onların sanki dövrüdür. İndi bundan sonra nəyə baxacaq? Yadına desə, bir arada komediya filmləri idi. Çox, dəhşət çox izlənilirdi komediya filmləri. Yəni, Hind filmlərdən öncə Chaplin'in məsələn, daha çox filmləri izlənilirdi. Yəni,
0: bilmem, mənə görə insana görə deyil. Yəni, indi də elədir. Adam var ki, məsələn, kinoteatr gedirsən, fərqli, belə deyək də, tərzlərdəsən. O deyir ki, döyüş filminə istəyirəm baxmaq, amma sən məsələn romantik filmlərə baxmaq istəyirsən. Və yaxud da əksinə psixoloji filmlər, dedektiv filmlər. Məsələn, məni həmişə cəlb edib, hətta yadımdadır ki, uşaq olanda da bir məktəbli idim. Dedektiv Poirot var idi. Bilmirəm, yadın baxar, sən də baxardın. O vaxt gedirdi Rusiya kanallarının birində, hər gün gedirdi. Maraqla izləyirdim. Araşdırmanı filan. Ondan başa düşdüm ki, məndə o şey var. Xoşuma gəlir nəyisə araşdırmaq. Aha, kimdir müqəssir və yaxud da bu filan qəhrəman çıxıb. Belə bir şey. Amma son illər mən
1: dedektiv olmamısın.
0: Məni rəfiqələrim məni dedektiv adlandırır. Hər yerdə hər şeyi bilirəm. Nəysə, bir məlumatım da var. Onunla sizinlə bölüşüm. Hörmətli dinləyicilər, White Star Cleaning belə bir təmizlik şirkəti var. İndi işdirsiz bu haqda. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir, şəbəkəsidir hətta deyərdim ki. Onlar təmirdən sonra evlərin, ofislərin tam təmizlənməsi işlərini görürlər. Ümumi və dərin təmizlik, avtomobillərin təmizlənməsi, xalçaların təmizlənməsi. Bir sözlə təmizlik onlara aiddir. Elə zəng edin indi ulduz 0077.
1: Qeyd edək ki, biz söhbət edirik, danışırıq, hal-hazırda yollara bir nəzər yetirirəm ki, hansı yollarda sıxlıq müşahidə olunur. Birazdan bu barədə məlumat verəcək. Yeri gəlmişkən, avtomobillərin saz olması çox önəmlidir. Yolda dünən axşam idi, yolda gedirdim, gördüm ki, bir əməlli sıxlıq yaranıb 8 noyabr prospektində. Baxıram, nədir də səbəb? Və görəm ki, avtomobildir, nasaz avtomobildir, xarab olub, qalıb ortada və bu da təbii ki, sıxlığa gətirib çıxarır. Bir çox hallarda belə olur. Özdə ən çox da harada Ziya Bünyadov prospektində bir çoxları yəqin ki, təsdiq edəcəklər. Avtomobil səz olmalıdır. Avtomobili əldə etmək indi daha rahatdır. 3999 manat ilk ödənişlə avtomobil əldə eləmək olar. Aylıq ödənişi 1000 manata, yəni 999 manatdır. Söhbət Hyundai Elantra Comfort modelindən gedir. Bu avtomobili əldə edə bilərsiniz. Proqramımızın sponsoru da Hyundai və yeri gəlmişkən kaskoda icbari sığortada kredit komissiyası hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən sizə hədiyyə olunacaq. Sadəcə 3999 manat götürün və gedin yeni Hyundai alın. 989 onların nəvəsidir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Gündelik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank Kasıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda.

0: 999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
4: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
5: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
6: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.

0: alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 3937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolis.
4: Az əvvəl şaka-şaka deyirəm, axtarışdaydım. Diləyicimiz reaksiya verdi, sağ olsun. Yazır ki, şaka deyil, Şankar idi, 3 müşketör filmindən. Orada da Mithun Çikraborti iştirak edir. Bəli, bəli. Amma siz dediniz, hörmətli diləyici, başqadır, o filmdə baxmışam. Amma mən dedim, şakadı eləmədim tənbəli. Axtardım, tapdım. Belə bir film var idi, 1981-ci ilə çəkilib. O, başqadır, şaka, o da döyüş filmidir. Belə qisasdan bəhs edir, mən onu deyirdim. O şakanı axtarırdım. Nəyəsə, amma bu filmdə başqadır və dediyim kimi, hörmətlə Qazbek, təşəkkürlər reaksiyanız üçün, gününüz xoş keçsin. Bilmirəm, bəlkə yoldasız, yol üstü Santortino'ya gedin, gününüzü daha da xoş keçirdin, özünüzə dadlı bir tort alın və yaxud da öz sevdiyiniz bir şəxsə tort göndərin. Nəinki orada tort var, əgər o şəxs tortu sevmirsə, ekler var, ponçik var, piçeni var, şokolad var, hər şey var.
5: Proqramımızın sponsoru Yusk'da yeri gəlmişkən, Yusk'da müxtəlif kateqoriyalar seçilmiş məhsullara 50%-dəki endirimlər mövcuddur. Skandinaviya rahatlığı, Avropa keyfiyyəti sözünü deyir. Yusk'daki məhsulları siz görəndə sözün əsl mənasında valeh olacaqsınız və yeri gəlmişkən, adama çöldən, kənardan bahalı görünür. Deyirsən ki, bu bahalıdır. Doğrudan da belə çox keyfiyyətlidir. Yaxınlaşdan görsən ki, nə qəşəng münasib qiymətdir. Gedin Yusk'a. We'll be right back.

0: Deməli, Cristiano Ronaldo post paylaşıb, öbürü də onun milyonlarla izləyicisi var və Portuqaliya milli komandasının kapitanı Cristiano Ronaldo əzəli rəqibi olan Lionel Messi'nin Argentina yığmasından karyerasını bitirməsinə reaksiyasız qalmayıb, reaksiya bildirib. Qeyd edək ki, Instagram hesabında Leo uzun illərdir ölkən üçün mübarizə aparırsan, əbədi yaşayacaq bir tarix yazmışsan, Argentinalı qazandığın bütün uğurlara görə sənə böyük hörmətim var, səni qucaqlayıram. Belə bir post yazıb paylaşıb və qeyd edək ki, bu post bir neçə dəqiqənin içində rekord həddə çatıb, yəni insanlar baxıblar, paylaşıblar.
1: Hədə, yəni, gərginliyi mövzu yaradır.
0: Qeyd edək ki, Lionel Messi Argentina millisi də həm keçirdiyi oyun 208, vurduğu qollar isə 126. Bax, bu saya görə mütləq rekordçu kimi tarixə düşüb. O yığma ilə dünya çempionluğu ilə ilk dəfə Amerika Kuboku, Olimpiya Qızıl və gənclər arasında dünya çempionluğa daxil olmaqla bütün mümkün titulları qazanıb. Yəni, Lionel Messi belə damğa vurub və sağollaşıb.
1: Bu arada, elə sən Instagram demişkən və Ronaldo demişkən, ümumiyyətlə, Ronaldo həmişə elə jestlər edir Messiyə qarşı. Bu yaxınlarda yadında atası rəhmətə gedəndə bir şərh yazdı və o şərh ilk dəfə milyon bir like topladı. Yəni, ilk məşhur idi ki, onun şərhində milyonlarla belə bir reaksiya oldu. Və oktyabr ayı üçün Instagramda ən çox izləyici sayı olan şəxslər arasında da elə Messi və Ronaldo'nun adı var. İlk üçlüyü belədir. Ronaldo birinci yerdədir əlbəttə ki. İkinci yerdə Messi-dir. Üçüncü yerdə isə müğənni Selena Gomez-dir.
0: Doğrudur. Bir ara yadına da çox yaxşı yadına da ilk yerdə Rihanna deyənlardı.
1: Ha, Rihanna.
0: Amma təəssüf ki, Rihanna onu qoruyub saxlaya bilmədi.
1: Başa qarışdı da, üç uşaq anasıdır.
0: Üç uşaq anası.
1: Həyat yoldaşı da hələ dördüncü övlad sayılır. Nə bilim, karyerası, musiqiləri gedir də toya getmişdi. Axırıncı çıxışı belə dedi, Ambanilərin, o məşhur Hindistanın iş adamı olan Ambanilərin toyundadır. Gedir pulunu qazanır da, adı var. Amma təbii ki, Rihanna'dan əvvəlki hələ yadda qalan bir iki o hitləri var. Deməsə, Umbrella kimi elə bir hit gözləyir ki, belə partlatsın. Partlatsın, biz də onu Auto FM-də səsləndirək. Megapolis. Amma indi o partladır hələ ki.

0: Venera Mars.
1: Neçə gün ərzində, bir neçə gündür ki, artıq iki məşhur şəxsin adı hallanır. Söhbət Shakira və onun eks həyat yoldaşı, futbolçu Pikedən gedir ki, onların görüntüləri ilə video paylaşılıb. Necə ki, onlar məhkəmədən çıxırlar. Çünki uşaqlarla bağlı bir 4 il keçibdir onların boşanmasından. İlk dəfə Barcelona'da məhkəmədə üz-üzə gəliblər Shakira'nın Piqué. O da ki, təbii ki, bu uşaqlarla bağlı yeni bir razılaşma müzakirəsidir ki, indi...
2: Kimdə qalacaq, nə qədər qalacaq, neçə saat qalacaq.
1: Artıq bölüşüblər, amma sadəcə bir sənə yenidən bu birləşmə və axı yadında dünya çempionatında da o da Piqué ilə bağlı o qədər memlər yarandı ki, yəni, bu... sən hara baxırsan, orada hətta bir sənə necə idim. Deməli, Shakira ifadır dünya çempionatının açılışında və Piqué stadiondan uşaqları ilə ona baxırdı və bir sənə necə sən ayrılasın, amma Shakira belə də çox gözəl görünüşdədir, amma Piqué'nin sadəcə o kadrlarını paylaşırlar. Kimdə o adam da oturur,
2: ki, onların heç birinin bir-birinə sevgisi yoxdur. Hə, yəni, inanmam ki, Piqué bir xüsusi olaraq baxır ki, peşmanlıq falan duyur. Ümumiyyətlə, onlar o bu cütlüklərin bir sözlə bu münasibətləri sözün əsli mənasında neqativ yaydı. Yalnız və neqativ yaydı. Çünki çox söhbətlər oldu, xoşa gəlməz hadisələr baş verdi. Bir-birlərinin həyatında, bir-birlərinin həyatına ən çox da Shakira, yəni Shakira bunun xüsusi belə dram vəziyyətinə gətirdi.
1: Dram çıxardacaqdı, ay ağa. Sevdiyi yəni, insandı, iki övladı var. Gizli necə ham onu bildi də? Yəni xəyanət elədi də, özdə necə, hansı halda bilindi. İndi Shakira da sevibdə pis oldu. İndi sevməsə, həyatını davam eləsəydilər, sosial mediada elə sən deyəcəkdir. Heç gördün, Shakira heç gözdən bir dən yaş axıtdı. Bu belə deyəcəkdir ki,
2: yox, öz deməyəcəkdir. Sadəcə bəzi məqamlar var ki, mənə elə gəlir ki, onları xüsus olaraq belə mediaya təqdim eləmək
1: sosial mediada ki, mən səndə razıyam
2: popülarlaşdırmaq lazım deyildi. Nəysə, hər halda bax, bu hadisə bu baş verib görək nə olacaq, nəticə etibarilə hər ikisinə uğurlar arz edirik. Shakiranı sevirik, Pikedəki futbolçu olub da.
1: Amma Shakira təbii ki, göz qabağında da, yəni günü gündən alovlanır, işıq saçır. Pike bilmirəm, özü bilər. Megapolis. Və təbii ki, əsas məsələ hal-hazırda bizim sürücüləri nə Shakira maraqlandırır, nə Piqué maraqlandırır. İndi fikirləşirlər ki, ay ağa, mənə lazımdır Piqué'nin dərdi.
2: Yollardan da... xəbər ver, görək vəziyyət necədir.
0: Mega yollar.
2: Hal-hazırda Heydərliyev prospekti əsas yol və köməkçi yol avtomobilin hərəkətindəki sürətinin aşağı olduğunu müşahidə edirik. Qeyd edirik ki, əsasən də köməkçi yol üzü şəhər istiqamətində bu deməli Heydər Əliyev mərkəzinin düz arxasına kimi davam edir bu sıxlıq. Digər tərəfdən isə Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamətdə maraqlısı odur ki, hər iki istiqamətdə, həm şəhər istiqamətində, həm Heydərliyev prospekti istiqamətində avtomobilin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Bununla bərabər Afətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində sıxlıq var. Digər tərəfdən 8 noyabr prospekti, burada isə Nargilə dairəsində üzü şəhər istiqamətində əməlli sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Ona paralel olan Babək prospektində də biraz daha yaxşıdır yeri gəlmişkən yol hərəkəti. Bəzi yerlərdə sıxlıq müşahidə olunur. Əsasən də Heydərliyev prospekti və Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində. Şəhərin digər hissələri Xətai prospektində avtomobil hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Şəhərin mərkəzi küçələrində əməlli sıxlıq var. Dilara Əliyeva 28 may küçəsi, Rəşid Beypudov küçəsi, Azadlıq prospekti, deməli bununla bərabər Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, bütün bax bu istiqamətlərdə avtomobilin hərəkətində sıxlıq var. Zərifə Əliyeva küçəsi, Bülbül prospekti, Zərifə Əliyeva küçəsi ilə kəsişmədə avtomobilin hərəkətində sıxlıq var. Digər istiqamət də 20 yanvardır, Moskva prospekti, Tiflis prospekti də bu istiqamətlərə heç demirəm, çünki burada zaten bilirik ki, hər zaman sıxlıqdır. Abdulvahab Salamzadə küçəsi. hər iki istiqamətdə avtomobil hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospektində isə Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində əməlli sıxlıqlı, bir də Böyükşor küçəsi də Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yeri gəlmişkən aeroport yolda, havalimanı yolda əməlli sıxlıqlı Üzlü şəhər istiqamətində.

0: ilə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolis.
3: İri megapolislər, onlardan da xəbərimiz var. Ən varlılar, bizə maraqlıdır ən varlı şəhərlər. Dünyanın ən varlı şəhərlərinin reytinqi yenidən tərtib edildi və bu şəhərlər arasında birinci yerdə Singapurdur, sonra Tokyo gəlir, sonra gəlir London və Paris və Chicago.
4: Mən maraqlı bilsən nədir? Nəyinə görə varlı? Varlı insanların sayına görə, bahalı şəhər olduğuna görə?
3: Milyonçuların sayına görə, varlı insanların sayına görədir bu şəhərlər. Eyni zamanda yaxşı yaşayış, yəni mənə sadəcə maraqlı gəldi. Məsələn, burada da qeyd olunub ki, məsələn, Singapurda adətən, məsələn, yatırımı nəyə edirlər? Orada deməli daha çox biznes, elektronika və yarım keçiricilər. Məsələn, bu sahə daha çox investisiya. Bu sahə daha çox investisiya yatırılır. Məsələn, biotip və dərman istehsalı böyük investisiya sahəsidir Singapurda. Sonra dediyim kimi kimya və xüsusi materiallar, sonra süni intellekt və hal-hazırda innovasiya, logistika, nəqliyyat və rəqəmsal texnologiyalar və data mərkəzləri. Yəni Singapurda bu məsələdə onlar yatırıma böyük bir belə deyək də güc yollar. Yatırım demişkən, siz də yatırımınızı Investas Pro tətbiqini yükləyərək əldə edə bilərsiniz. İnvestisiya imkanlarınızı görün, qərarınızı verin və Pro kimi yatırım edin. Sponsorumuz Investas.
4: Qeyd edək ki, sən puldan danışdın, pulların belə olması filan beş məkan, düz deyirsən, doğrudur, əslində qazanmaq lazımdır, amma qazananda, daha doğrusu qazanırsan xərcləyəndə elə xərcləmək lazımdır ki, o sənə həm də pul gətirsin və yaxud da ki, qazanc əldə edəsən, pul olmasa da olar, qazanc olsun burada. Məsələn, deyək ki, siz gedirsiniz, hər hansı bir alış-veriş edirsiniz, alış-veriş edəndən sonra təbii ki, biz istəyirik ki, məsələn, nə bilim, parkingin pulunu ödədim və yaxud evə bazarlıq edim, və yaxud da bilim, yanacaq aldım. Təsəvvür edin ki, siz alırsınız və sizə bu məqamda pullar qayıdır. Pullar yox, millər qayıdır. Millər isə sonra avia bilet əldə etmək üçün ən yaxşı üsuldur. Bunun üçün sadəcə premium banka müraciət edə bilərsiniz. Siz də olmaz kartlarını əldə edin. Premium bankdan səyahət sevənlər üçün çox yaxşı bir xəbərdir ki, səyahətə çevirirsiniz xərclərinizi. Visa olmaz kartları ilə etdiyiniz ödəyişləri mil qazanırsınız. Bu millər isə sizə çox böyük üstünlüklər verir. Yerinə gəlmişkən burada havalimanına gedəndə də 1200-dən çox havalimanında launch, fast track, SIP xidmətləri, premium private check-in, Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna transfer, səyahət sığortası və digər üstünlüklər var. Xərcləyin və mil qazanın.

0: Türkiyənin məşhur aktyoru var. Deməli Bihter
1: Aşkı Memnun serialını bilirsən ha?
0: Bihter, nə bilim, orada oynayan o oğlan Kıvanç Tatlıtuğ götürüb Instagramına və X hesabına bağlayıb.
1: Behlül, aha, Kıvanç Tatlıtuğ.
0: Kıvanç Tatlıtuğ götürüb bağlayıb və ümumiyyətlə o, həm, o deyirdi ki, həmişə deyir ki, mən deyir sosial şəbəkələrdə bir o qədər marağım yoxdur da. Və sual verir ki, niyə bu addımı attın? Cavab, canım sıxıldı, ürəyim belə istədi, bağladı. Yəni, bunun arxasında dramatik bir hekayə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Açıq və konkret danışım. Bunun əvəzinə qeyb 20-dən çox kitab aldım, xeyli kitab oxudum və daha çox faydasını gördüm. Yeri gəlmişkən çox yaxşı bir sosial mesajı idi bu bütün nə bilim Türkiyəyə və yaxud da ki onu sevənlərə ki, yəni deyir sosial şəbəkə zaten çox vaxtımızı yiyir, həqiqətən çox vaxtımızı yiyir. Mən gün ərzində ekran saatına baxıram.
1: Sən?
0: Və görürəm ki mən vaxtımın, günümün çox hissəsini məhz burada sadəcə boş videolara, boş şəkillərə baxmanla keçirirəm. Adam isə deyir ki, mən də bunu qərar verdim ki, yəni ondan sonra gedib kitab oxuyaram və nəticə
1: ona görə bağladı Instagramını. Ona görə bağladı Instagramını.
0: Hə, o bağladı. Mən də
1: yəni güc iradəsi yoxdur. İradəsi yoxdur. Yəni yəqin marağı yoxdur. Birazdan açacaq.
0: Marağı yoxdur. Hə, açıb balaca özüm sən deyirsən ki,
1: yəni kitab oxumaq üçün onu ay bağlayım. Yəni bu bir sən nəyə bənzəyir?
0: Dilim çıxıb da istəmirəm. Adam
1: o başqa məsələ. Amma getdim onun yerinə 100 dənə kitab aldım, oxudum. Yəni kitab oxumaq üçün həvəsə Instagramın ola-ola da sən gedib ay Kıvanc, o kitabı alıb oxuya bilərsən. Bunu mesaj kimi ötürməyin nə mənası var?
0: Yəni, niyə mənası var?
1: Oxuyan oxuyacaq da. Biz nəyə dönür? Kiməsə belə, ay, bunu bağlayayım, qadağa eləyim, getsin nəyəsə axtarsın. Yox, o
0: əzizim, sən elə ona gedir ki, açıq və konkret danışın, deyir, canım sıxıldı, ürəyim belə istədi.
1: O başqa məsələ, ürəyim belə istədi.
0: 5 milyon izləyicisi var, 5 milyon.
1: Ayda 10 dənə kitab aldım, oxudum mu bu biraz hələ bir
0: kitləsələ. Sən Kıvanc'dan məli zəhlən gedirmiş.
1: Zəhlən getmirəm, mən, yox, əksinə. Sadəcə, biraz gül, bax, desəydi, onun kifayətləsəydi ki, hədə, ürəyim sıxıldı, bax, bu səmimi. Amma onun yerinə getdim, artıq 10 dənə kitab aldım, bu artıq bizə nədir? Yəni, şişirtməkdir də. Onsuz da oxuyan, kitab oxuyan adamlar var ki, Instagramı da var, TikToku da var, Facebooku da var, LinkedIn-də, hamısında aktivdir.
0: Vaxtımızı çox yiyir, xəyalə, təəssüf ki, vaxtımızı çox yiyir.
1: Hamısında vaxtında eləyir. Vaxtımızı başqa şeylər yiyir bəzən.
0: Nə yiyir?
1: Saatlarla sərf etdiyimiz,
0: nə?
1: O silmək, təmizləmək, bunun heç yeri yoxdur. Onun üçün beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi var.
0: Mən bütün gün evsizlər.
1: White Star Cleaning, sən götürmüsən də o şirinliyi görmüsən.
0: Yox, başa çıxdım. Mən təmirdən sonra təmirdən özüm.
1: Ay, yox, təmirdən sonra indi yenə çağıracaqsan da, nə olsun indi? Ayda bir də bir dəfə, 2 aydan bir çağıracaqsan White Star Cleaning-i, qəşəng təmizləyəcək. Ruhun dincməyəcək, pulunu çıxardıb verəcəksən. Amma biləcəksən ki, rahat, tərtəmiz, gül kimi evə girmisən. Ulduz 0077 əlaqə nömrələri.
0: Qeyd edək ki, biz danışırıq, söhbət edirik və əsas məsələlərdən biri White Star Cleaning-in həm də avtomobil üçün təmizləyirlər. Ona görə də təşəkkürlər. Avtomobil də özü-özlüyünə bir kişilərin bir mənzilidir də. Çalışırıq ki, hər zaman təmiz saxlayaq içini, çölünü və avtomobilimiz gözəl olsun deyə. Əgər bu avtomobil daha long versiyadadırsa, hə, bu biraz daha çox vaxtı alacaq, amma long versiyanın üstünlükləri çox da axı, geniş, rahat, yüksək komfort, bütün bunların hər biri long versiya. Proqramımızın sponsoru Hyundai, Hyundai Tucson Long Hybrid. Hər hansı bir məmurun vəzifəsinə oxşadır. Gör nə qədər uzundur. Hyundai Tucson Long Hybrid. 54.900 deyil, 49.900 manata. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də long versiyanı təqdim etmək doğrudan da çox gözəldir. Gedin mütləq şəkildə bu avtomobili əldə edin. Babək prospekti 61C ünvanı və Yaziyə Binyada prospekti 118 ünvanı.
1: Və istənilən sahənin adamlarının heç fərq eləməsi, yəni sən hansı sahədəsən, məmursan, nə bilim, məmur deyilsən, əsas bizi birləşdirən nədir? Konfortu sevməkdir və gözümüzün gözəlliyi görməsidir.
0: Bəli, ki. Bunun üçün həqiqətən yəni keyfiyyətli məhsullara ehtiyacımız var. Keyfiyyətli məhsul odur ki, sənə uzun müddət xidmət edəcək, həmişə qəşəng qalacaq və sən biləcəksən ki, doğrudan da bu sənə rahatlıq gətirir. Rahat yuxu üçün axtardığınız məhsullara kimi məhz proqramımızın sponsoru Yusk öz mağazasında onları təqdim edir. Skandinaviya rahatlığı, Avropa keyfiyyəti və nəsası rahat keyfiyyətli məhsullar əldə etmək istəyirsinizsə, Yuska gedin. 3600-dən çox mağazası var bütün dünya üzrə, 50 ülkədə fəaliyyət göstərir və nə maraqlı ki, nə gözəl ki, Azərbaycanda da 2019-cu ildən fəaliyyət göstərir. Yusk.az saytına bir dənə daxil olun, özünüz görəcəksiniz.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 1,9 kiloqramlıq Sultan basması düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Yusqda interyer mebelləri günləri 50% edək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
3: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70.000 manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrda qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
12: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
13: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bir balaca yolların səngidini müşahidə edirik. Yeri gəlmişkən Heydər Əliyev prospekti artıq Koroğlu metro stansiyasına havalimanından üzü Heydər Əliyev prospektinə gələndə Koroğlu metro stansiyasına çatmamış. Bax, burada sıxlıq müşahidə olunur. Ondan sonra bu sıxlıq davam edir. Yeri gəlmişkən əsasən köməkçi yol, hal-hazırda köməkçi yolda üzü şəhər istiqamətində avtomobillərin hərəkətinin sıxlığını müşahidə edirik. Saatın qarşısına qədər, hətta Heydər Əliyev mərkəzindən arxasına qədər olan bax bu qırmızı yolu görə bilirik. Yeri gəlmişkən yolunuz açıq olsun. Digər istiqamətlərə nəzər salsaq, burada isə deməli əsasən sıx olan küçələr deyirəm, Xətai prospektidir. Burada avtomobillər sıx hərəkət edir. Bununla bərabər deməli Koroğlu Rəhimov küçəsi üzü şəhər istiqamətində avtomobillər hərəkətindən sıxlıq müşahidə olunur. Atatürk prospekti deməli üzü Aynə Sultanova heykəli istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti. Burada isə hər iki istiqamətdə, həm Koroğlu metro stansiyası istiqamətində, həm 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətində müxtəlif yerlərdə sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Abdulvahab Salamzadə küçəsi hər iki istiqamətdə, həm Qələbə kinoteatrı istiqamətində, həm də digər şəhər istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Digər istiqamətləri də təbii ki, bu Moskva prospekti ki 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlığı müşahidə edirik. Şəhərin mərkəzi küçələri qismən boşalır, amma yenə də 28 May küçəsi, Dilarə Əliyevə küçəsi, Rəşid Beybudov küçəsi və Azadlıq prospektində avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı görə bilirik. Yolunuz açıq olsun, yolunuz açıq olmaqla bərabər avtomobiliniz saz olsun. Avtomobil alarkən isə diqqət yetirin, həm keyfiyyətli, həm büdcənizə qənaət edən və bununla bərabər dözümlü avtomobil olsun, həm də xoşlayırıq axı qəşəng avtomobil olsun. Bunun üçün ən gözəl seçim proqramımızın sponsoru Hyundai-nin təqdim etdiyi Sonata hibriddir. Bu avtomobili əldə etmək üçün yeri gəlmişkən sadəcə Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanına gedin. 4000 manat endirim elədilər. 4000 manat Sonata hibrid.
1: Nə müzakirə olunur ağa? Ölkəmizdə 4 günlük iş həftəsi yenidən bu müzakirəyə çevrilib və bir vəkil var, o etiraf edib ki, yəni müsahibəsində
0: kim?
1: Ad yadımdan çıxdı indi səhər oxuduğum məlumatda idi. Dedi ki, bu bizim ölkə üçün yaramır.
0: Millət vəkili demişdi.
1: Yox, vəkil, sadəcə vəkil.
0: Adi vəkil.
1: Adi vəkil, bəli. Və dedi ki, bizim ölkə üçün bu yararlı olmaz. Çünki daha çox bizdə sahə, deməli, bu daha çox hansı sahələr, xidmət sahələri inkişaf edib bizdə, daha çox energetika sahələrində çalışanlar var və fasiləsiz onların bu sahələr fasiləsiz işləməlidir. Və təsəvvür edin ki, 4 günlük sistemi və beləcə nə olacaq? Sahibkarlar gərək çoxlu işçi götürsünlər. Bu da təbii ki, məvacib və pul baxımına yaranmır və bu da daha çox artıq yenə maliyyə probleminin daha da gərginləşməsinə gətirib çıxacaq.
0: Əslində bu belə deyil. Yəni sən o sanki dünyanın heç bir ölkəsi, bəzi ölkələr var ki, bunu keçid eləyiblər və adama belə bir assosiasiya yaranır ki, işıq onlarda yoxdur, nə bilim filan şey onlarda yoxdur, ancaq bizdə var. Nə adəti var ki, buna baxan belə baxan. 4 günlük iş rejiminə keçmək təbii ki bu bəli, böyük bir xərcdir istənilən sahibkar üçün, istənilən bir məsələ üçün xərcin çox olması aydın məsələdir. Çünki sən o 4-cü gün başqa bir adamı əlavə olaraq işə çıxarmalısan, deyək ki, hər hansı bir operativ işlə məşğul olursan adam. Qaldı ki, 4 günlük iş rejiminə bizim insanlar nə dərəcədə 4 günlük iş rejiminin hələ lehinədir ki və neçə faizi bunun lehinə ola bilər? O böyük sualdır. Mən məsələn 4 günlük iş rejimi, təbii bir çox halda hamımız istəyərik, amma hətta istəməyənlər belə düşünürəm ki, az deyil. Dinləyicilər, siz də fikrinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən 4 günlük iş rejimi sizin üçün əlverişlidir ya yox? 055-455-1077 nömrəsi, WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızda da fikirləriniz maraqlıdır.
2: WhatsApp 055 455 10 77.

0: qocalmayan hitlərdən. Bu hitləri bu cür qocaman və ürək atan hitləri isə gün ərzində Afta FM-də dinləyirsiniz. Hal-hazırda isə bizim vaxtımızdır. Ölkəmizə 4 günlük iş həftəsi, iş qrafiki necədir, müzakirə olunur, istəyərdik kimi. Amma bir məsələ də var da, ağa, bax, indi bayaq dediyinə dinləyicilər yazsın. Amma bir məsələ də var, 4 günlük iş həftəsini birdən keçirilsə və işçinin maaşı cüzi də olsa, azalsa necə, işçi istəyərmi?
1: O, əslində, bu, belə olmamalıdır qanunvericiliyə görə.
0: Olmamalıdır.
1: Minimal əmək haqqı var, orta əmək haqqı var, bütün bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır və təbiidir ki, 4 günlük, yəni, indi kim özəl şirkətlərdə kimi isə məsələn tutaq ki, təklifi ola bilər, amma digər istiqamətlərdə xeyir. Yəni, biz sadəcə, mən açıqında səmimi deyim, bizim ölkənin nə vaxtsa 4 günlük iş rejiminə keçəcəyi bir mənə absurd gəlir biraz.
0: Bir sənəcə sahibkarlar istəmir də. Bax, indi mənə yazan, bax, sən istəmir. Sual verdin mənim WhatsApp-ıma, bütün mənim tanışlarım, rəfiqələrim, dostlarım yazıb. Hansı ki, hamısının biznesi var, direktordular və hamı yazıb, yox, belə, elə, elə, elə. Əlbəttə. Baxıram ki, və mən də yazıram ki, siz direktorsunuz, biznesmensiniz, yəni siz idarə edirsiniz, təbii ki, sizə yaramaz. Çünki çox pul, çox pulunuz gedə bilər də, çox gələk işçi götürəsiniz. Amma belə götürəndə hər ölkədə, dünyada axı bu layihə, belə deyəcəm,
1: var, bəzi ölkələrdə var, bəli.
0: Oldu, planlaşdırıldı və dəqiq konkret keçənlər də oldu.
1: Məsələn, Amerikanın bəzi ştatlarında var.
0: Bəli, məhsuldarlıq artdı, insanlar özünü daha rahat hiss elədi, daha sağlam hiss elədilər, daha çox vaxtlarını, şəxsi həyatlarını artırdılar, vaxtlarını ayırdılar daha doğrusu. Yəni, belə hallar da oldu, amma hər halda biz sənin sözün olmasın, inanmıram ki, yaxın gələcəkdə
1: biz bunu başqa cür dəyərləndirəcəyik də. Bizən bəzi insan, biz hələ zaman var idi ki, bizim insanlarımız istirahət etməyi, gəzməyi, nə bilim, xaricə səyahət etməyi bir o qədər etmirdilər və yaxud da ki, lazım bilmirdilər. Amma biz baxırdıq ki, məsələn, Avropalı bir insan müntəzəm olaraq gəzir, bizə qəribə gəldi. Ya, bu,
0: heç rayonlara getmirdik, amma nə yaxşı ki, festivallar var. Bu arada turlar da təşkil olunur son illər.
1: Amma yəni, indi bu dəqiqə mən sənə deyim.
0: Hər yerə getmək olar.
1: Otellər, məsələn, tutaq ki, indi bölgələrimizdə olan otellərdən söhbət gedir. Müntəzəm olaraq gedirəm, işimlə bağlı olaraq. Gedirəm və görürəm ki, nə qədər adam var, nə qədər adam gəlir, istirahat edir həftə sonu. Biz xaricə getməyə öyrəndik. Biz, məsələn, düz deyin de, imkanlar çoxdur. Məsələn, təxliyəsən, xaricə getmək üçün avia bilet əldə eləməlisən, nə bilim, filan 5 məkan, o yan. Bunlar da problem deyil. Bax, bunun üçün də biznet düşünən banklar var. Təsəvvür edin ki, sizin milləriniz var, milləri toplayırsınız və geyirsiniz xaricə. Yəni, pul xərcləyirsiniz, mil qazanırsınız. Mili xərcləyib xaricə səyahət edirsiniz. Yəni, buna hətta biznes adamları belə edə bilirlər. Necə? Visa Signature Business Olmaz kartını əldə etməklə. Əldə edərkən dərhalsa 400 mil gəlir. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manatsa 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manat 1 mil sizə qazandırır. Topladığınız millərlə istənilən şəxs üçün avia bilet də əldə edə bilərsiniz. Səyahət isə rahat olur. Premium private check-in, fast track, biznes zalları, havalimanda transferi, səyahət sığortası və tibbi dəstək kimi premium üstünlüklər məhz sizin olur. Premium Bank proqramımızın sponsorudur.
0: Elə gəzmək demişkən, Qaxda bu arada oktyabrın 10-dan 11-ində, 10-u və 11 arası Qaxda Şən Bazar festivalı keçiriləcək.
1: Şən Bazar?
0: Hə, adı da belədir. Görsən,
1: Şən klonlar falan olacaq. Nə olacaq orada? Maraq oldu.
0: Hər şey, yiyib içmək. Sonra musiqi, nə bilim, belə zəngin qastronomiya bu festivalı, mədə bayramı, sənətkarlıq orada.
1: Zaqatalada ya.
0: Qax, Qaxda.
1: Zaqatalada ya, təsəvvür edək ki.
0: Zaqatalada'sın,
1: hə. Ora və bir də görürəm, bir dənə qadın da keçir, biz də orada tədbirdəyib, keçir qadır ki, sürprizli piraşki mənə də maraqlı gəldi ki, nədir bu sürprizli piraşki, yaxınlaşdım ki, salam, demə, xala, sürprizli piraşki deyərkən nəyə nəzərdə tutursunuz, döndü belə baxdım və deyir ki, bəzlərin içində kartof var.
0: Əladır, mən başıma gəlib bu yaxınlarda.
1: Yəni, bəzlərin içində, hamısında çapa bilməyəcəksin.
0: Bax, bir söz yerinə düşər bu yaxınlarda. Bir məkanın yanından keçirdim. Özü yaxşı bir məkandır da. Yəni, deyim ki, mən bilirdim onsuz da, xəyalə bilirsən də hara girirsən. Dedim, qiymətlər də yaxşıdır, ucuz deyil. Və mən istədiyimi tapacam. Ürəyimdən Kruasan keçdim. Ki indi qəşən oturacağım səhər yeməyimi kruasan belə kofinin yanında və mən portağallı kruasanı sevirəm. Deməli, portağallı kruasanı almışam indi, axtarıram.
1: Portağal axtarsan.
0: Mən portağal axtarım, çünki bir il əvvəl həmin məkanda yemişdim də onun dadına gəlmişəm də ləzzətdən gəlmişəm. Ha, baxıram, yeyirəm kruasan, ancaq xəmirdir və heç nə. Çıxdım oradan. Ürəyimdə dedim ki, get santor.
1: Ürəyində dedin?
0: Ürəyimdə, yox, da heç nə demədim. İndi o əhvalı deyildim axı, qanımı pozdum.
1: Bəlkə onlar çıxışıblar, portağalla verməyib sadəsini.
0: Yox, pul almağa çalışmırlar. Yaxşı pul.
1: Sən santorçin onu alsın.
0: Ay, sağ ol, mənə lazım idi. Elə evimin böyrü gedərdim elə ora, santortinoyam. Bayaq, bu yaxınlarda 5 illikləri də oldu. Hər şey var orada. Kruasandan tutmuş ekler, tortlar, piroqlar və ən əsas dediyim kimi qətiyyən palma yağı yoxdur. Təbii qaymaq və təbii kərəyağından istifadə olunur.
1: Megapolis. Mən də daxil olmuşam yusk.az saytına. Dostlar, daxil olun, siz özünüzdə baxın. Bir dənə qəşə məhsullar var, bir dənə yaxşı endirimlər var. Burada, nə bilim, tumbalara, yastıqlara, bununla bərabər müxtəlif kateqoriyalar var da. Seçirsiniz yataq otağı, hamam otağı, ofis, saxlama, mətbəx otağı, qonaq otağı, hər şey var da. Yusk.az saytına daxil olun, Avropa keyfiyyətini, Avropa brendi olan... Yuskun məhsullarına burada görəcəksiniz, yeri gəlmişkən Skandinaviya rahatlığı sözünü deyir. Sayta girəndə adam rahat olur. Daxil olun yusk.az.

Bonbon, Era İstrofi, Afta FM-də Megapolis adım xəyali ağayla birgə Megapolis-i sizə təqdim edirik. Hələ saatın sonuna dək səsimiz gələcək. Investaz-ın da səsi artıq gəlir. Artıq onu yükləyənlər, onun tətbiqini, Pro yeni tətbiqini yükləyənlər onun nələrə qadir olduğunu görürlər. İnvestisiya imkanlarını artırırlar, qərarlarını düzgün verirlər, Pro kimi yatırım edirlər. Elə siz də bu məsələdə onlara güvənə bilərsiniz. Və güvən etibarını qazanmış White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətidir ki, bu şəbəkəyə siz də etibar edin. Elə ilk gündən deyəcəksiniz ki, nə yaxşı ki, Megapolis də onların adını eşitdim. Zəng edin və təmizlik işi ilə bağlı onlara bütünlüklə etibar edin.

0: Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə

0: bilərzik, divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar, peşəkar komanda, yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından. Ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata hibrid indi cəmi 53.900 manat. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata hibridin şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C. Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
6: Hazırsa edər, 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
7: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
11: Nar sərfədir. Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: danışırıq, söhbət edirik və elə bizim belə bir rubrikamız da var, şəhər həyatı və bilənlər bilir, ilk dəfə bizi dinləyənlər və indicə qoşanlar üçün isə onu demək istərdik ki, bu bizim həm yerlərimiz tərəfindən müəyyən bir yaşadıqları və yaxud da səyahət etdiyi ölkə, şəhər haqqında öz təəssüratlarını və faktlarını bölüşən belə bir rubrikadır və indi daha ətraflı danışacağıq. Şəhər həyatı. Bu dəfə isə Almaniyada yaşayır bu cütlük. Yeri gəlmiş ki, Instagramda fəaldılar, aktivdilər. Günel's blog gedir Instagram səhifəsi bu cütlüyün və gündəli belə həyat tərzlərini, rutinlərini paylaşırlar. Almaniyada yaşayırlar, amma onlar indi bu dəfə Amsterdam'a səyahət ediblər ağa. Və elə Amsterdam'dan öz təəssüratlarını bizimlə dinləyicilərlə bölüşmək istəyirlər.
1: Hər kəsə salam, mən Günel.
2: Mən də Turam. Biz Almaniyada, Hamburg tərəfdə yaşayırıq və bugün sizə Amsterdam səyahətimiz barədə danışmaq istəyirik. Amsterdam bizə o qədər də uzaq olmadığı üçün qərar verdik ki, öz maşınımızla gedək. Təxminən 3 saat yarımlıq yolumuz var idi, amma Amsterdama çatandan sonra maşının işi demək olar ki, bitdi. Maşını saxladıq və şəhərə əsasən piyada gəzdik. Çünki Amsterdamda bir müddətdən sonra adama elə gəlir ki, maşınlar qonaqdır, şəhərin əsas sahibləri elə velosipedçilərdir.
1: Hətta ki, keçəndə də təkcə maşın gəlir ya yox deyə baxmaq kifayət etmir. Əsas velosipedlərə diqqət etməlisən. İlk vaxtlar bunu unudursan, sonra yanından bir velosiped sürətlə keçəndə artıq yadında qalır. Biz Amsterdamı görməyin ən yaxşı yollarından biri elə piyada gəzməkdir. Çünki bir kanaldan digərinə keçdikcə şəhərin görüntüsü dəyişir. Bəzən heç xəritəyə baxmadan gəzmək daha maraqlı olur. Çünki hər döndüyün küçədə qarşına başqa bir mənzərə çıxır. Bir tərəfdə kanal, kanalın üstündə balaca körpülər, arxada Amsterdamın o məşhur dar evləri, biraz sonra tamam başqa insanlarla dolu canlı bir küçəyə çıxırsan.
2: Bir də məncə Amsterdamın ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri şəhərin görüntüsünün yadda qalmasıdır. Dünyanın bəzi şəhərlərində şəklə baxıb haradır deyə düşünürsən. Amsterdamda isə kanal, o evlər və yüzlərlə velosiped gördünsə artıq çox düşünməyə ehtiyac yoxdur.
1: Bir də Amsterdam deyəndə təbii ki, kanallar. Məncə ora gedib sadəcə mərkəzdə əsas küçələrdə gəzməklə kifayətlənmək olmaz. Kanal kənarlarında gəzmək, o dar və biraz əyri görünən Amsterdam evlərinə baxmaq şəhərin ən gözəl hisslərindəndir. İmkan varsa kanal turu da etmək olar. Çünki küçədə gördüyün Amsterdamla sudan gördüyün Amsterdam biraz fərqlidir.
2: Şəhərin ən məşhur yerlərindən biri Dam Square-dir. Onsuz da mərkəzdə gəzirsinizsə, böyük ehtimalla yolunuz oradan keçəcək. Ətrafı həmişə çox canlıdır. Biraz daha rahat atmosfer istəyənlər üçün Vondelpark da yaxşı seçimdir. Müzeyi sevənlər üçün də Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Anne Frank House kimi çox məşhur yerlər var. Amma bizim səfərlərdə bir mövzu var ki, Günel onu məndən daha ciddi qəbul edir. Yemək. Günel, Amsterdam bu imtihandan keçdi.
1: Keçdi. Biz ümumiyyətlə səyahətlərdə yemək sınamağı çox sevirik. Ona görə Amsterdam'da da sadəcə bir iki məşhur yerə gedib kifayətlənmədik. Restoranlardan kiçik yeməklərinə, kafelərdən desertlərinə qədər çox fərqli məkanlar sınadıq. Amsterdam'da xoşumuza gələn də o oldu ki, bugün nə yeyək sualının cavabı həddindən artıq çox idi. Dünyanın müxtəlif mətbəxlərini bir şəhərdə tapa bilirsən. Bəzən gedəcəyimiz yerləri əvvəlcədən seçirdik. Bəzən də küçədə gəzərkən maraqlı bir yer görüb spontan şəkildə içəri girirdik. Stroopwafel'ı da təbii ki sınadıq. Xüsusilə gözünün qabağında təzə hazırlanıb isti-isti veriləndə tamam başqa dadı olur.
2: Bir də Amsterdamın maraqlı tərəfi budur ki, hər şeyi görmək üçün mütləq bir turistik məkandan digərinə qaçmağa ehtiyac olmur. Kanalın kənarında oturan insanlar, sudakı qayıqlar, yüzlərlə velosiped, dar evlər, şəhərin gündəli həyatı özü artıq baxmalı bir şeydir. Bir də Amsterdama gedirsinizsə, mütləq yaxınlıqdakı Zaandam şəhərinə də getmək lazım idi. Təbii ki, biz də getdik.
1: Zaandam tamam başqa görüntüdədir. Xüsusilə o məşhur yaşıl, üst-üstə yığılmış evlərə bənzəyən arxitekturası çox maraqlıdır. İlk dəfə görəndə elə bir real binadan çox dekorasiyaya baxırdım. Foto və video çəkmək üçün də çox gözəl yerdir.
2: Yəni Amsterdam səfərində bir cümlə ilə desək, rahat ayaqqabınızı geyinin və gəzməyə başlayın. Bəzən ən maraqlı yeri xəritədə axtarmadan tapırsınız.
1: Və ən vacibi, küçəni keçəndə maşından əvvəl velosipedə baxın. Bunu Amsterdam sizə çox tez öyrədəcək.
2: Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Almaniya dan salamlarımızı göndəririk.
1: Hər kəsə bol səhhətli günlər arzulayırıq.
3: Nə xoş bir cütlüydü. Nə gözəldi həqiqətən. Həm vətənlərimizin, soydaşlarımızın bax bu cür gözəl həyatlarını nümayiş etdirib bizə də.
0: Hiss olur xoşbəxtdirlər. Günəri xan təşəkkürlər, Turan bəy təşəkkürlər. Çox gözəl və firavan günlər yaşayasınız.
3: Təşəkkürlər ki, doğrudan da bu insanlarla əlaqə saxlayıb bu insanları tapıb qarşımıza çıxarıb.
0: Adları prodüserdir, onların işi odur. Ona görə bizə ancaq yaxşı. Bizdə ancaq yaxşılarıdır. Ona görə təşəkkürlər. Amsterdam'a söhbət düşmüşkən viral olan bir videodan danışmaq istərdim. Hal-hazırda elə bu il üçün Amsterdam'ın Trillis, səhv etmirəmsə düzgün tələffüz etdim. Səhv etdimsə üzr istəyirəm. 3 südlü tort deməkdir. Hazırda sosial mediada belə deyə də bu tortun özəlliyi nədir? Yumuşaqdır, südlü və karamelli desertdir. Və elə bu il ərzində də Amsterdamda belə turistlər, sonra adi vətəndaşlar məsələ bu videonu yeyərək videoları viral ediblər. Yəni viral Amsterdamın viral desertlərindən biri kimi sayılır. Əgər Amsterdama yolunuz düşsə, bəlkə də kimsə bizi dinləyir və planlaşdırdı elə Günəllə Toranın danışdığından sonra mütləq bu desertin də dadına baxasınız. Amma desertdən biz boluq, dadlı məhsullardan biz boluq. Düzdür, keyfiyyətlisi ən önəmlisidir. Seçmək lazımdır ki, qəti tərkibində palma yağı olmasın. O isə Santortino-dur. Orada olan tortlar və pişmələr hamısı bax belə təbii qaymaq yağından, kərə yağından məsələ istifadə olunur. İtaliyadan gətirilən xüsusi məhsullardır Santortino-da. Məsələ, yüksək keyfiyyətli məhsullar hər zaman Santortino-da var. 25 filialı var, 5 illikləri qeyd doldu dünənləri. Sponsorumuzdur.
3: Biz davam edirik. Söhbətimiz zamanı qeyd etmək istəyirəm ki, əsas məsələlərdən biri gözümüz hər zaman belə gözəl şeylər görsün. Bunun üçün təbii ki, müraciət edirik Yuskad. Yusk bizim üçün böyük məhsulları, yaxşı məhsulları edən mebeldən tutmuş yastıqlara qədər 50% qədər endirimlərlə təklif edir. Yolunuzu Yuskdan salın.

0: planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Vay vay. Vaxtları vardı Backstreet Boys yadımdadır. Deməli, elə mən daxil o vaxt bizim onlarda da bir 90-cı illərdən söhbət gedir. Elə qrup da 93-cü ildə səhv etmirəmsə yaranıb. Hə, Backstreet Boys və orada Kevin'i mən çox bəyəndirdim və o xanım bizim həm yaşıdlarımız, xanımlar onların şəkillərini alırdı, otaqlarına qoyurdu, nə bilim gündəliklər vardı. Məndə Kevin'in var idi, bəli.
1: Balacaydım, açıq olmadı, yadımda.
0: Necə?
1: Balacaydım da, yəni ona görə o qədər.
0: Sən elə danış, biz dinozavr dövründən danışmırıq, ağa. Elə şeylər sənin yadında qalmayıb. Mən elə danışanda, indi qıraqdakılar elə bizim neçə yaşımız. Mən dinozavrlar dövründən danışmıram. Bu üçün bizə bir ən azı 20 il söhbətdir. Sən də orada elə danışırsan, yaddaşın.
1: Mən çox gəncəm də, zumiram. Ona görə mən bilmirəm də,
0: xəyal etsən. Eyni yaşıdayıq. Özümü tülkülüyə qoyma. Yaxşı, sən kimi bəyəndirdin məktəb vaxtı? Hansı xanım müğənnini, aktrisanı?
1: Selena Gomez, yəni mən məktəb vaxtlarıma.
0: Ağa, bəsdir, yalan da.
1: Qeyd eləyək ki, mənki Hyundai-dı. Yeri
0: Sibelcan olar məncə. Sibelcanın şokoladda şəkilləri.
1: Tədbiq tanıtımını etdilər Avto Azərbaycan. Buna görə dərin təşəkkürümüzü bildirir. Çünki niyə görə? Avto Azərbaycanın həmin bu tədbiqən daxil olaraq filialı, xidməti, günü, saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edirsiniz. Hər servis ödənişiniz 10%-ni avto pul kimi geri qazandırır sizə və növbəti xidmətlərdə ondan istifadə edə bilirsiniz. Ona görə Avto Azərbaycan tədbiqinə elə indi bu dəqiqə yükləyin.
0: Elə indi yükləyin. Bir dənə də sizə tətbiq deyim. Investas Pro tətbiqi. Yükləyirsiniz, peşman olmayacaqsınız. İnanın mənə, investisiya haqqında düşünürsünüz. Bəli, imkanlarınızı genişləndirmək istəyirsiniz. Xəyali həmişə yaxşı məsləhətlərə verir. Qərarlarınızı verin siz də. Pro kimi yatırım edin. Verilişimizin sponsoru Investas.
1: Bəli, mən həmişə böyüklərin sözünə qulaq asmışam və sənin sözünə qulaq asaraq təbii ki həmin tətbiqi yükləyəcəm.
0: Aha, nadirəm, neçənci ilsiniz?
1: Mən 88. Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Bu gün sən keyfimi mən sonra
0: doğrularım. Mənim keyfimi heç vaxt heç kim poza bilməz. Özümdən başqa.
1: Mənə böyük imkanlar yaradır Xəyalə xanım. Olmaz tədbiqindən istifadə edirəm. Təsəvvür edin ki, Visa Infinity Signature Platinum Olmaz kartlara həm Premium Bank'dan həm də 200-ə yaxın partner məkanda əlavə mil qazana bilərsiniz. Bu imkanlarınız var. Bu imkanlardan istifadə edin. Olmaz tədbiqi geri gəlmişkən bizə bütün bax bu nələr var ki hər birindən istifadə qaydalarını bizə öyrədir. Milləri yığırıq, ondan sonra avia bilet alırıq, xaricə səyahət edirik. Gedək, gəzək, gələndə nə gətirim, sən mənə deyərsən xeyrə.
0: Deyərsən, bilirsən, mənə nə lazımdır. Mən isə bilirəm hal-hazırda.
1: Köhnə o plastinkalar falan taparam.
0: Əslində, hə, mən hələ şeylər də xoşduram. Vintaj şeyləri xoşduram, amma yenilikləri də sevirəm. Hansı ki, əgər həyatımı komforta salacamsa. Çox işləməklə aram yoxdur. Ev işlərini heç sevmirəm. White Star Cleaning olandan sonra ümumiyyətlə bu haqda düşünmürəm. Bir daha təmizlik şəbəkəsi də. Siz də başqa şeyləri düşünün. Bu haqda isə White Star Cleaning düşünsün. Evimizi gəlsin, tərtəmiz etsin. Ulduz 0077-də zəng edək. Belə, ağa.
1: Bugünü bu qədər eşitmək ümidi ilə hər birimizə yaxşı əhval ruhi arz edirik. Həftənin sonuna hələ var. Bu günləri 4-cü gündür.
0: Yağış da yağmayacaq. Bəli.
1: Yağış yağmayacaq deyirik. Hər gün gecə yağış arxa mənim var.
0: Gecə yağış yağdı.
1: Bu səhər gecə görmədi. Hər yer yaxşıydı.
0: Amma bugün yoxdur. Bugün yoxdur. Gününüzü səmərəli keçirdin. Yaxşı əhval ruhiyyədə olun və sabah səhər biz yenə də gələcəyik saat 8-də Megapolisdə. Sağ olun, sağ olun.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da. 80 bin manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. PremiumBank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz Premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya Yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ. Avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
5: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: oynamağa başla.
1: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü, kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri, kitam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market, 17 il sizinlə.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir.

0: Reklamlamaya başla.
1: Aftefm'də reklam yerləşdirmə üçün 012 311 30 11.
2: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir

dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

Bakıda səhər saat 10-du. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: Sabahınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol düzü mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyet İncəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 may küçəsi, Bakı-Sumqayıt yolu 120 yanvar istiqamətində də sıxlıqdır.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Kral Lirin Faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Polad Bülbüloğlunun musiqiləri əsasında hazırlanan Nəğməmə İnan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Musiqili Komediyanın librettosu və mahnı mətnlərinin müəllifi Mikhail Şırbaçenkadır. Tamaşa rus dilindədir. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Bengt Alfursun İllüziya pyesi əsasında hazırlanan 35 ildən sonra adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, saat 16-da isə rus dilində səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AfdFM.

0: Valio kere yağı 22 manat 95 kepi. Süper kıymetler, keyfiyetli mersullar için.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM'de reklam. Denize bakan ev, resort rahatlığı ve her gün tatil ab havası. Bütün bunlar artık Whitestone Beach'te sizi gözleyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənziller 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
3: Embavut'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi.
4: Embavut. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Embavut'da tapın.
5: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihə. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
7: Hazırsa ilər, 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm ədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa il tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

0: artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
1: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-55-55. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Afiyetin Cəlilov küçəsində indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü Maldonz yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək, Tiblis prospekti də 20 yanvardan üzü mərkəz istiqamətində həmçinin əks tərəfdə də nisbətən sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Toplam. Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam.

Oktyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
7: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
8: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
9: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
11: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
12: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşıvanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: Sessizliğin ulduzu. Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpi. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpi. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpi. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq,

Akida saat 11'di. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtın xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospektinə qədər sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Və Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəst təkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: artıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Əziz sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində nisbətən mərkəz istiqamətində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol. 107.2

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və doğru istifadə etmək, bu sözləri düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə hiss sözü var. Ərəb mənşəli bu isim duyğu deməkdir. Hiss etmək, duymaq deməkdir. Altıncı hissə güvənmək deyirik, acılıq hiss edirik. Məcazi mənada sevgi, məhəbbət duyğularını da hiss adlandırırıq. Gözəllik hissi hər hansı insanın estetik zövqüdür. Baş verəcək hadisəni əvvəlcədən hiss ediriksə, bu barədə ürəyimə dammışdı deyirik. Duyğu mənasında işlətdiyimiz hiss sözü 2 S hərfi ilə yazılır. Hiss isə yanan nədənsə çıxan kəsif tüstüdür. Ocağın hissi, lampanın hissi deyirik. Həmin tüstüdən əşyaların üzərinə qonan qara çöküntü, qurum da hiss adlanır. Hiss basmaq, üzərində qurum əmələ gəlmək, qaralmaq mənasında deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Sağlık, Berga, Earl Grey, Karaçay, 11 manat, 19 kapik. Süper kıymetli, serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010. yıl lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Embavut'tan Mebel'i Oktyabr'da al, Dekabr'da öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi.
3: Embavut. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli mehsulları Embavut'ta tapın.
5: Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz Premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7% indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiğinde ise elave 7% indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment teklif olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27% dek indirim sizi gözleyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.
6: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüğü boya başı çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredit alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
5: Təbiətin saf nimetleri artık Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub Səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub Səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
9: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Yusk'da interyer mebilleri günleri 50% dek endirim. Divan 699 değil 550 manat. Yemek masası 249 değil 175 manat. Kreslo ise 299 değil cemi 225 manat. Kampanya 21 Oktyabr'a dek devam edir. Məlumat için Ulduz 9191.
7: Sumqayıt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
11: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Beykut Kaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: Ele indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospektinə qədər sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Vəziyyət Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması, təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Kral Lirin Faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Polad Bülbüloğlunun musiqiləri əsasında hazırlanan Nəğməmə İnan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Musiqili Komediyanın librettosu və mahnı mətnlərinin müəllifi Mikhail Şırbaçenkadır. Tamaşa rus dilindədir. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Bengt Alfursun İllüziya pyesi əsasında hazırlanan 35 ildən sonra adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, saat 16-da isə rus dilində səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Eviniz için Indesit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik Indesit baltar uyan maşın 499 manat 99 gibi. 298 litre tutumlu No Frost soyucu 729 manat 99 gibi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise Cemi 429 manat 99 gibi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
2: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB Post Terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları nöbet ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktifleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 nömrəli lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
4: Hazır sözler, 30 il seninle yübileyi lotoriyasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya hazır sözler tətbiqinde lotoriyada iştirak etmək için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
6: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
7: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
8: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Elatus'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə.

0: Gençliğin ulduzu. Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may küçəsi və Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5%-ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəncəmdir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Pro.

0: Günah günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 91-91.
8: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
9: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
11: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Temizliğin ulduzu. Azərbaycanın ayakkabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayakkabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
2: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
3: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.
8: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda günorta saat 1'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var hazırda və əks tərəfdə də, yəni Heydər Əliyev prospektinə döngədə, eləcə də Xətai prospektində və Koroğlu Rəhimov küçəsində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır. Elə Heydər Əliyev prospektinin özündə də kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Davam edək, Ziya Bünyadov prospektində üzü Koroğlu metro stansiyası istiqamətində Atatürk prospektinə qədər və əks tərəfdə də elə Atatürk prospektinə qədər, yəni Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq sıxlıqdır. Bakı-Sumqayıt yolu 120 yanvar istiqamətində Tbilisi prospektində əsasən 20 yanvardan mərkəzə doğru Akademik Həsən Əliyev küçəsinə qədər və əks tərəfdə də eyni istiqamətə qədər sıxlıq var. Şəmsi Bədərbəyli küçəsində 128 istiqamətində Bülbül prospektində Sahil metrosunun qarşısına qədər 28 May küçəsi, Rəşid Beybudov küçəsi, Bakıxanlı küçəsi ilə kəsişmədə Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, daha sonra Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var və sonda da qeyd elə Qara-Qarayev prospektinə əsasən də Neftçilər və Xalqlar dostluğu metrosunun qarşısı yolun hər iki üzündə sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. 1-dən 2-yə.
1: 1-də hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Avtomobillər haqqında ən maraqlı məlumatları avtomobil məsverilişində dinləyə bilərsiniz. 1-dən 2-yə qədər həftə içi 5 gün sizinlə. Mənəm Rauf Mirqulamov və bugün bizim qonağımız var. Qonağımız isə Azərbaycan Avtomobil Dillerləri Assosiasiyası İdarə Heyətinin sədri Eyyub Əliyevdir. Eyyub bəy, xoş gəlmişsiniz. Yenidən xoşdur sizi eşitmək.
2: Salam Rauf bəy, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən də həm sizi, həm dinləyiciləri salamlayıram. Ümid edirəm bu gün maraqlı söhbət alınacaq.
1: Çünki biz əminik ki, maraqlı olacaq. Mövzumuz da məsələ maraqlıdır. Deməli, avtomobil sektorunda rəsmi dillerlərin zəifləməsindən danışmaq istəyirik. Bu zəifləmə hansı sektorlarda problem yaradır? 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, bizə yaza bilərsiniz. Biz sizin suallarınızı cavablandırarıq. Sırf yəni tam olaraq yəni bu mövzudan əlavə də bizə yaza bilərsiniz avtomobillər barədə, hansı avtomobil yaxşıdır, hansı avtomobillə bağlı fikirləriniz ümumiyyətlə necədir? Yazın və mövzuya keçid almaq istəyirəm. Avtomobil sektorunda rəsmi dillərlərin zəifləməsi ilə bağlı bir statistik, kiçik bir statistika da vardı ki, siz də ötən verilişdə də bunu qeyd etmişdiniz ki, dillərlərin, rəsmi dillərlərin payı bir qədər zəifləyib, azalıb və bu da sözsüz ki, digər sahələrə də təsir edir. Yəni, təsirsiz ötüşə bilməz ümumiyyətlə, çünki hamısı bir-birinə bağlıdır və əsas hansı sahələrə, hansı sektorlarda problem yaradır?
2: İlk öncə mən onu qeyd etmək istərdim ki, bəli, son 2 ildə rəsmi dillerlərin bazar payının azalması həm rəsmi ixalçıların özlərinin zəifləməsinə, özlərini nə qədər sıxıb saxlasalar da kiçik həcmdə də olsa ixtisarlara səbəb olub, işçi ixtisarlarına və avtomobil sektoru ilə yanaşı ona bağlı olan kasko sığorta məsələlərində də zəifləmələr var, bunu yəni ki, statistikalarda göstərər və marketing sektoruna da bu ziyanı dəyib. Mən ilk öncə bir statistikanı qeyd etmək istərdim ki, 2024-cü ildə 37 minə yaxın 0 kilometrajlı avtomobil satırmışdı və bunların 55% rəsmi dilerlərin bazar payı idi. 2025-ci ildə isə 70 min ətrafında yeni avtomobilin satılması bu ölkə üçün də bir rekord idi və burada rəsmi dilerlərin bazar payı gəlib 19% çıxırdı. Bu əslində katastrofik bir hal idi və bununla yanaşı sözsüz ki siz doğru qeyd etdiniz, digər sektorlarda da zəifləmələr müşahidə olunur. Biz bugün marketing sektoruna baxsaq, böyük marketing şirkətləri ilə, agentliklərlə də ünsiyyətdə olanda onlar bazarda əvvəlki canlanmanın, aktivliyin olmadığını özləri də son 2 ildə avtosektorla fəaliyyətlərində zəifləmələri, avtosektordan gələn gəlirlərin aşağı olduğunu qeyd edirlər. Əlbəttə ki, burada rəsmi deyirlər avtomobilini hər hansısa bir yeni marka daxil edilərkən avtomobili 360 dərəcə reklamını həyata keçirdirdi. Burada istər televiziya, istər radio, istər küçə reklamları, istər xəbər saytları və digər reklam resurslarından istifadə edirdi. Amma nəzərə alsaq ki, fərdi şəkildə, pərakəndə şəkildə avtomobil gətirən şəxslər, onlar sadəcə bir sosial şəbəkədə Instagram və yaxud da Facebook, hətta Facebook da yox, Instagram və TikTok üzərindən bir reklam həyata keçirdirdilər və hətta Instagramda ödənişli reklamlar etdikləri kartı belə Azərbaycanda deyil, Gürcüstan kartı açırdılar ki, orada müəyyən ədəvi ödənişləri filan azad olsunlar. Bunun da əlbəttə ki, sözsüz ki, həm də bir bank sektoruna da bir təsiri olurdu və gördüyümüz kimi, yəni loru deyilsə, çox, hər şey göz önündədir.
1: Yəni istənilən halda siz də qeyd etdiyiniz kimi bir-birinə bağlıdır bunlar. Hətta bank sektoruna öz təsirini göstərməyə qədər gedib çıxır.
2: Bəli.
1: Avtomobil sektorunun rəsmi dilerlər tərəfindən satın alınması tərəfindən. Bir məsələ də elə reklam məsələləri ilə bağlı, bax siz də danışdınız, qeyd elədiniz. Reklam məsələləri rəsmi dilerlər müəyyən qədər bu aydındır ki, məbləğ buraxırlar, yəni reklama əsasən də marketing xidmətinə, avtomobilin istər oradan, zavoddan artıq istehsal prosesindən keçmiş, gəlməyi, təqdimatı, bura gəlməyi, çıxmağı, müxtəlif növ, yəni istər sosial şəbəkələr olsun, istər tədbirlərin keçirilməyi olsun və s. Bir sözlə, yəni müəyyən bir məbləğdə vəsait yatırılır bura, amma onu da siz qeyd etdiniz ki, fərdi fiziki şəxslər, fərdi şəxslər, onlar sadəcə bir yəni rolik deyəkdə, ona bir rolik çəkirlər ki, əsasən də TikToka mən hətta deyərdim, heç Instagram da bir o qədər, elə TikTok, bəli, çünki TikTok. Mən bu maşını gətirirəm ucuz qiymətə, filan yerdən 5 günə çatır, 15 günə gəlir, nəmi 25 günə gəlir və axın ona doğru gedir ortada, amma cəmatın əziyyəti qalır. Belə olan halda ümumiyyətlə reklam sahəsində bəlkə ya marketing sahəsində rəsmi dealerlər nə eləyə bilərlər? Nə etmək olar ümumiyyətlə ki, bunu dirçəlsin yenidən?
2: Bilirsiniz, hər 2 il öncə rəsmi dealerlər artıq reklam çıxışlarını, reklam resurslarında istifadəni məhdudlaşdırmağa başladılar və əlbəttə ki, rəsmi dealer özü deyirdi, mən markanı yüksək səviyyədə reklam edirəm, amma qiymət amiri, müəyyən amiri, millər, cəmiyyətə həmin şəxslərin təsiri və vətəndaşlar gedirdi avtomobili həmin şəxslərdən alırdı və bu kimi hallara görə artıq rəsmi dilerlər bir qədər bu marketing büdcələrini təxirə salmalı oldular. Amma burada mən düşünürəm ki, televiziyalarında, radiolarında, xəbər saytlarının da bu işə dəstəyi mütləq şəkildə olmalıdır. Cəmiyyətdə olan neqativ halların işıqlandırılması və cəmiyyətə təqdim olunması, doğru, dürüst və qərəzsiz şəkildə təqdim olunması və insanların marifləndirilməsi məsələsi. Sözsüz ki, burada biznes maraqları ola bilər, hansısa şirkət bugün 5 manat qazanıb, sabah 10 manat qazanacaq və yaxud da bugün 3 manat qazanıram. Bu məsələlər, maliyyə məsələləri əlbəttə ki, öz həllini tapacaq. Amma cəmiyyətdə olan iş yerlərinin bağlanması, insanlara olan bu psixoloji sıxıntılar filan istər-istəməz cəmiyyətdə müəyyən sektorların sıradan çıxmasına gətirib çıxardır. Necə ki, 2 il öncə biz ölkədə marketing sektorunda böyük agentliklər görürdük, böyük heyətlə çalışırdıq, işçi qüvvəsi filan və artıq onlar avtosektorla çalışan bölmələrin bəziləri qapadıb. Və avtosektordan gələn gəlirdən əllərini üzüblər. Amma biz 2-3 il öncəyə baxsaq, hətta çox uzağa getmədən radio dalğalarına biz maşında oturarkən dinləsək, bir radioda eyni anda bir 8-9 avtomobil dillerinin reklamı gedirdi və hər bir dillerində ən azı 1-2 markasının müxtəlif modellərinin fərqli reklamları səslənirdi. Amma bugün biz dalğaları dinlədikdə belə tək-tək avtomobil reklamlarına rast gəlirik. Burada əlbəttə ki avtomobil sektorundan gələn gəlirlərin radiolarında zəifləməsinə gedir, onların da işçi qüvvələrinin daha az maaş almasına və yaxud da xansısa xəbər saytları bu kimi resursları öz mənfi təsirini göstərir. Bundan başqa sığorta sahəsi var. Rəsmi dilerlər avtomobil alarkən ümumiyyətlə kim alır alsın, nağd olsun, kredit olsun, kredit olanda mütləq şəkildə kasko sığorta məcburi avtomobil üçün təmin olunurdu. Amma nağd olduğu halda ya xüsusi güzəştlərlə, ya hədiyyə olaraq şirkət tərəfindən bu kasko sığorta mütləq şəkildə avtomobilə, o avtomobilin alış paketinə daxil olunurdu. Amma biz bugün baxsaq, fərqli şəxslər tərəfindən satılan avtomobillərdə hansısa bir sığorta növü üçün onların marağında da deyil. Və bu yollarda qəzalar baş verdiyi də sonradan istehlakçıların burada müəyyən problemlər yaşamasına gətirib çıxardan hallar baş verir və bu kimi şikayətlər də bizə assosiasiya çox tez-tez gəlir, qarşılaşırıq və negativ hallar, təəssüflər olsun ki, insanların həm zamanını alır, həm onların psixoloji durumlarına da öz təsirini göstərir ki, biz sonra yollarda bu kimi qəzaları, yollarda söz-söhbətləri, problemlərin şahidi də oluruq.
1: Bəy, keçən il qeyd etdiniz də 70 min civarında avtomobil satılıb və bu böyük bir artım idi. Səbəb nə idi biz keçən? Mən çünki dediniz, o sözə takılmışam türkler demişken. Yani düşünürüm ki keçen eline baş vermişdi ki niye o kadar böyle avtomobil satılır?
2: İkinci el avtomobilleri de nəzərə alsaq 100 min civarında avtomobil satılıb. Bu ölkə üçün rekord idi. Bildiyiniz kimi ötən il ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə xüsusi güzəştlər var idi. Və bu güzəştlərin olması bəli, həm də taksi parkın yenilənməsi də keçirilirdi. Taksi parkımız mən sadəcə bir öz müşahidələrimdən deyərəm ki, bəlkə bir 85-90% yeniləndi. Bəli, amma avtoparkın yenilənməsi təəssüflər olsun ki, təkcə 1-2 il ərzində baş verən hal deyil. Amma insanlar bu güzəştləri görüb avtomobil əldə etməyə
1: amma
2: çalışdırlar.
1: Amma taksoparkı yenilədilər axı. O təxminən 1-2 il yarım ərzində 85-90% parkımız yenilənib, taksi parkı. Amma avtomobil parkını da bəlkə nəsə eləmək olardı da ki, sürətli yenilənsin.
2: Sürətli yenilənmə üçün gəlin biz belə deyək də. Bugün misal üçün qanun çıxır ki, 10 ildən yuxarı olan avtomobil ölkəyə daxil olmasın. Düzdür, insan alır getirir 9 ilin avtomobilini. Artıq bu bir 2 il 3 il idarə edəndə bu da köhnəlir.
1: 2 ildən sonra artıq
2: köhnəlir. Artıq bəli, hətta 10 il çərçivəsində ölkəyə daxil olmuş avtomobillərin özünün bir çoxları istismar müddətin başa vurmuş avtomobillər olduğunu da nəzərə alaq və bunun da bir digər tərəfdə yollardakı qəza hallarına səbəbkar olması kimi faktlar var. Amma biz nə edə bilərik? Biz utilizasiya proqramını daha da sürətləndirə bilərik. Utilizasiya üçün təqdim olunan rüsumların avtomobillərin illərinə görə fərqli ödənişlər olması ola bilər. Bu kimi insanların yerli istehsalla yanaşı, yerli yığımla yanaşı digər avtomobillər əldə etməsi üçün də voucherlərin təqdim olunması kimi şərtlər əlavə oluna bilər. Təkcə ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə deyil, ənənəvi daxili yanma mühərriki avtomobillərə də bank faizlərinin ilkin ödənişlərdən söhbət gedir, aşağı olmasını təmin edilməsi də bu utilizasiya proqramını daha da sürətləndirə bilər. Misal üçün də insan var, Bakı kəndində bir köhnə Moskviçi var, bunu ilə bir dəmir daşıyır və yaxud da bir inşaat dükkanından bir sement filan daşıyır. Bu insana nə lazım ola bilər?
1: Amma maşınlar tək-tükdür də.
2: Misal üçün pikap lazım ola bilər və yaxud da damas lazım ola bilər. İnsan bunu rahat şərtlərlə əldə edə bilərsə, o da utilizasiya daha maraqlı olacaq. Biz tək-tük deyirik, gəlin bir Bakı ətrafı çıxaq. Hələ bu hazırda radiomuzun yerləşdiyi prospektdən, Heydərəliyev prospektindən üzü hava limanı istiqamətinə gedək və qarşımıza çıxan qəsəbə və kəndlərə daxil olayım və yetərincə bir avtomobillər biz görürük ki, bu avtomobillərlə insanlar özlərinə ailələrini təmin etmək üçün çörək qazanırlar da, belə loğudur da desək. Yəni bu kimi insanları da düşünüb bunların da marağını təmin etmək lazımdır. Sözsüz ki, utilizasiya proqramının start verməsi ölkə üçün mühüm vacib bir hadisədir. Amma nəzərə alaq ki, 1500 manatla və yaxud da təqdim olunan voucherlə həmin şəxs hansısa bir avtomobil əldə edə bilmir.
1: Mən sadəcə maraqlıdır ki, bax, sizin qeyd etdiyiniz bu utilizasiya proqramı ilə bağlı o proqramın inkişaf etdirilməsi üzrə heç bir iş görülmür. Yəni mən 2 ildən çox da eşidirəm bu utilizasiya məsələsini. Ortada bir şey görmürəm.
2: Yox, ortada mən ən azı iyul ayına qədər olan rəqəmləri sizə desəm, iyul ayına qədər artıq 30 min avtomobil, 30 mindən yuxarı avtomobil utilizasiya proqramının çərçivəsində təhvil verilmişdir.
1: Realdır bu yoxsa reklam xarakteri?
2: Əlbəttə realdır. Realdır. Və yəqin ki, o dönəmdən də indiyə qədər bir ortalama hesablama etsək, yəqin bir 5-10 min arası əlavə də bir avtomobil təqdim edilib. Amma biz burada nəyi nəzər almalıyıq? Misal üçün, günümüzdə bugün istənilən bir yeni Çin avtomobilinin reklamı getdiyidə, hətta sizin verilişdə də bir mövzu var idi ötən günlərdə. Bu insan çıxır ortaya ki, misal üçün, mən Çin avtomobilinə bu qədər pul verməyim və yaxud da Koreyaya verməyim, 96-cı ilin filan maşını sürüm. Biz burada da bir mərhələlərə bölməliyik. Misal üçün 90-2000-ci illər arası avtomobilə utilizasiya proqramında nə qədər pul verilə bilər və ona hansı şərtlər yarana bilər. Gəlin reallığı nəzərə alaq da. Bugün bölgələrə gedən yol maşınlarını biz müşahidə edirik. Bunların əksəriyyəti əvvəl dörd gözlər idi. Hansı ki vətəndaşları müəyyən pul müqavirində hansısa bir rayonlara taksi xidməti kimi fəaliyyət göstərirdilər. Artıq onlar, biz baxırıq ki, Prusdardır, köhnə 2007-nin taksidə artıq istifadəsi yararsız olan, taksi fəaliyyətindən kənarlaşdıran Prusdar keçib bölgələrə vətəndaşların aparıb gətirməsi ilə məşğuldular. İndi gəlin, biz bu insanları, həmin o dörd göz sürənləri, Prus sürənləri cərb etmək istəsək, o deyəcək, qardaş, mən Gürkün maşında idarə edirəm, yolda qoymayıb, gün ərzində ən azı yaxın məsafəni bir şamaxını götürsək, deyəcək, mən bir...
1: Gündə 2-3 dəfə gəlirəm,
2: Yəni günə mən bir 2 dəfə gedib gəlsəm, bir 4-5 kilometr mən rahatsana gedib gəlirəmsə, mən niyə deyişim? Və biz ona əsaslandırmalıyıq, qardaş, sənin maşının ekologiyamız üçün zərərlidir.
1: Onu başa düşməlidir, bəy. Biz onu əsaslandırsaq da, onu anlamalıdır ki...
2: Biz bir tərəfli baxmayaq da.
1: Gəlin, bu, ümumiyyətlə, bu mövzu geniş mövzudur. Bunu reklam fasiləsindən sonra müzakirə eləyək. Dostlar, bizim reklam fasiləmiz olacaq, sonra yenidən efirə qayıdırıq.

0: FM'de reklam. Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisən?
1: Kaspak Sumgayıt'ı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
0: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizdədir.

0: ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Hazır sözlər, 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə

0: Əlaqə buldu 0241.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma, onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asandır. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir.

0: efirdədir.
1: Avto FM-də 1-dən 2-yə davam edir və biz qonağımızla Azərbaycanın Avtomobil Dillerləri Assosiasiyası İdarə Heyətinin sədri Eyub Əliyevlə mövzu ətrafında danışırıq. Avtomobil sektorunda rəsmi dillerlərin zəifləməsi hansı sektorda problemlər yaradır, ümumiyyətlə hansı sektorlara birbaşa olaraq təsir edir, məhz bunları da danışırıq və müzakirəmizi də əlbəttə ki, davam etdirəcək, amma istəyərdim yollar haqqında məlumatı sürücülərimizin diqqətinə çatdıraq daha sonra.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Həm Heydər Əliyev prospektinə döngə, həm də əks tərəfdə Afiyətin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 May küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində sıxlıqdır. Bülbül prospekt, Sahil metrosuna qədər Rəşid Behbudov küçəsində, Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədə Azadlıq prospekti 128 istiqamətində, Atatürk prospektində Ziya Binyadov prospekti hər iki istiqamətdə, Tibris prospekti hər iki istiqamətdə, Mikayıl Əliyev küçəsində Neft Emalı zavodundan sonra dairəyə qədər, Üzü Köroğlu istiqaməti, Qarayev prospektində Xalqlardan Üzü Neftçilər istiqamətində, Mikayıl Əliyev küçəsi hazırda sıxlıqdır. Mikayıl Müşfiq küçəsində də Badamdar yolundan Üzü 20 nömrəli məktəb istiqamətində və Neftçilər prospektində Az Neft istiqamətində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
0: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: 1-dən 2-yə efirdədir.
1: Bəli dostlar, 1-dən 2-yə davam edir və Eyyub bəy, biz reklam fasiləsindən əvvəl əsasən avtomobillərin utilizasiya proqramından da danışırdıq. Əlbəttə ki, bu da istər-istəməz utilizasiya proqramının inkişaf etməsi gələcəkdə və müxtəlif imtiyazların təqdim olunması bizlər üçün əlbəttə ki, avtomobil parkının yenilənməsinə birbaşa təsir edə bilər. Mən siz də orada qeyd etdiniz ki, o dörd varadan, dörd gözdən danışdıq. Biz dörd göz Mercedes-də. Mən də məsələ ora gəlmək istəyirdim ki, utilizasiya proqramı çərçivəsində mən bildiyim qədər ora yaxınlaşanlar çox köhnə avtomobillərdir. Köhnə sovet avtomobilləri, rus avtomobilləri ola bilər. Yəni bizim ümumiyyətlə təsəvvürümüzdə odur da, köhnə Moskvicdir, köhnə Qaz-24dir, Qaz-21dir. Ey, sınıq salxaq. Amma bugünkü gün belə avtomobillər də var ki, şəhərdə, hələ şəhərdə də görürük, şəhər ətrafında da görürük, rayon yollarında da görürük. Məsələn, qəzalı vəziyyətdə olan Prius, 20 gövdə olan Bəli. Prius, 20 kuza. Nə qədər az görmüşük, bir an bu taksi parkımız yenilənənə qədər az idi şəhərdə bir an elə Priuslar. Qabağı yox idi, dalı vardı, dalı yox qabağı.
4: O qədər, o qədər.
1: Yəni onların da cəlb olunması lazım olardı utilizasiya proqramına. Amma onu sürənlər də deyirlər ki, mən niyə görə bunu utilizasiya proqramına aparım 1500 manata və yaxud 2000 manata?
4: Biz məsələ bundadır. Biz hamını düşünməliyik. Necə ki, ekologiyamızı, yollarımızda təhlükəsizliyi düşünürüksə, həmin insanları da düşünməliyik ki, misal üçün də bir Mamet kişi bugünləri maşının verdiyi 98-ci il bir dörd gözünü və yaxud da bir maşının apardı, verdi utilizasiya. Mamet kişi nə ala bilər, ona hansı güzəştlər yaradıla bilər, hansı şərtlər ola bilər. Burada biz sizi müxtəlif amillər ola bilər. Də, misal üçün 2000-ci illərin maşınları 2000-2010 aralığı maşınlar utilizasiyaya gəlir. Misal olaraq ona biraz daha çox pul verilirsə, o maşın dərhal bir belə deyim də o konveyə gedib orada məhv olunmasın. 90-cı ilin maşının getirəni müvəqqəti o maşından əvəz olunması kimi də bir aksiya ola bilər ki, bu müvəqqəti o maşını idarə etsin, bir pillə irəlilədi də, yəni ayağın yerdən götürsün və burada bir siz kredit, sadə kredit şərtləri olsa, inanın ki, köhnə maşını ilə insanlar, biz assosiasiya olaraq sorğu keçirmişdik bir dönəm öncə və hər bir kəs, köhnə maşını sürən hər kəs bildirirdi ki, aylıq 300-500 arası usta xərci çıxır.
1: Bəli.
4: Yəni xırda-xırda, ay bu xarab oldu kiçik, ay bu xarab oldu, axırda baxırdılar ki, yekun nəticədə bir 300 manat minimum xərci çıxıb. Yəni insan baxsa ki, misal üçün, ay 500 manat mən kredit ödəyib yeni maşın sürəmsə, inanın ki, hər kəs bəhbəhlə 1500 manata yoxa, hətta ondan aşağı qiymətə də utilizasiya maşını təqdim edər. Yəni, bu gün çıxaq şəhərdə sorğu keçirdək, hər kəs istəyər. Məsələn, bir tərəfi də var, bura biraz belə kompleks halda yanaşmalıyıq. İnsanlar bu gün yaşı 9-10 olan avtomobili ölkəyə getirə bilirsə, onlar yaşı 10-15 olan avtomobilə də həvəslə baxır. Niyə görə? Yaşı 10-dan yuxarı olan avtomobillər ölkəyə daxil olmur deyənə, bu avtomobil işbazları tərəfindən, bu alverçilər tərəfindən köhnə avtomobillərin artıq dəyəri qaldırılır süni şəkildə.
1: Bəli, bəli.
4: Və vətəndaş da baxır ki, mənim avtomobilimin qiyməti yoxu, belə də axı. Amma reallıq var da, gəlin biz reallıqla yanaşaq, gedək hansısa bir 20 ilin avtomobilin bu məşhur elan saytında olduğu kimi yox. Aparaq elə həmin o alverçilərin yanına, görün o elan saytında olan qiymətə mi götürür?
1: Yox,
4: yoxsa ondan bir 40% aşağısına
1: ki.
4: Biz bunu da özümüz bir test eləmişik, bir nümunə eləmişik ki, görək bazarın tempi nədir və hətta hər bir 10-15 alverçi yanına gedən avtomobil hətta 30% aşağı qiymətə götürülməyib. Burada da süni avtomobil qiymətlərinin artma halları var. Mən bir məsələni xatırlamaq istərdim. 2015-ci ilin birinci devalvasiyası dönəmində, fevral ayında o vaxt bu hamının bəhbəhlə sürdüyü, xüsusən də cavanların bu maraqla yanaşdığı çeşqalar.
1: Bəli.
4: O dönəmdə bazar qiymətləri 16-17 min manat idi. Devalvasiyadan sonra 2 həftə sonra bazarda həmin avtomobillərin qiyməti 3500 manata düşmüşdü.
1: Elədir.
4: Və üstündən bir həftə keçdi, avtomobillərin qiyməti qalxdı 4500-5500 manat arası və bir ayın tamamında avtomobillərin minimum qiyməti olmuşdu 8500-9000 və burada biz müəyyən o qeyd elədiyim bazar çərçivəsində insanlar olur ki, bura süni şəkildə avtomobilin dəyərin aşağı salır, alır və sonra baha satır və insanlar da artıq bilirsiniz gəlir ki, mən misal üçün 90-cı ilin 190-ın mən niyə 1500 manata utilizasiya verməliyəm? Əslində o 90-cı ilin 1500-ün biz Almaniyada yaşasaydıq, aparıb özümüz pul verəcəyik ki, bunu qurbanım
1: götür. Baha götür. Dostlar, bizim bir reklamlı qısa fasiləmiz var, sonra efirə qayıdırıq.
2: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
5: Trend yolda taksi.

0: Sit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəşanı.
2: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Birdən ikiyə.
4: Avtofm-də birdən ikiyə davam edir və Eyyub Əliyev bizim verişimizin qonağıdır. Avtomobil sektorundakı rəsmi dilerlərin zəifləməsindən danışırıq. Bunların hansı sektorlarda problem yaradır, yarada bilər. Bax, bu barədə və əlbəttə ki, utilizasiya proqramı haqqında danışmağımız, ona bu qədər vaxt ayırmağımız, o özü də müəyyən qədər rəsmi dilerlərin avtomobil satışına təsir edir. Yəni, bizdə əgər o proqramın, o proqram mələ düşünürəm, amma mükəmməl şəkildə işləsəydi, əlbəttə ki, avtomobillər rəsmi dillərdən daha çox alınardı və o proqrama avtomobil təqdim edib daha çox adam rəsmi dillərlərə müraciət edib yeni avtomobil əldə edə bilərdi. Və parkımız da ümumilikdə Bakı şəhərinin, indi Azərbaycanı demirəm, əsasən Bakı şəhərinin parkı, avtomobil parkı yenilənərdi. Və belə bir indi yenə də köhnə avtomobillərdən danışaq. Heç vaxt mənim ağlımdan bir fikir getmir ki, bizdə avtomobil, bax, ta ki 01 avtomobil alırsan da, alıb gedir rəsmi dillərdən al, uzun illər əvvəl almışsan onu rəsmi dillərdən, sən 5 il sürdün avtomobili, satdın, səndən sonraki ikinci əl onu 10 il sürdü, artıq 15 ilin maşındır, o da satır, o da satır, o da satır və nəhayət bu avtomobil 50 ilin 60 ilin avtomobili olsa da bu yenə də satılır, yenə də fırlanır.
5: Yenə də qeyd etmək istəyirəm, bizim kredit şərtləri əl satan olsa kredit faizlərinin nisbətlərində aşağı faizlər olsa və insanlar inanın köhnə maşınlara meyilli olmaz.
4: Yaxşı, bu köhnə maşınlar onda hara gedir?
5: Və cəmiyyətdə bir məsələdə qeyd edim. Bazarda bazarı tənzimləmək istəyən müəyyən bayaq da dedim qüvvələr olur.
4: Qüvvələr.
5: Bu əvvəllər biz görürdük ki, bir qüvvə idi, maşın alverçiləri idi. Bura sırf ikinci əl satışı ilə məşğul idilər. Yeni maşınlar sözsüz ki, o multi-brand, qeyri-rəsmi salonlar olurdu ki, oranın da öz müştəriləri oldu. Amma indi bir neçə cəhpa var. Çindən maşın getirənlər, auksionla Amerikadan getirənlər, Koreya getirənləri, Yapon bazarı. Yəni, bu cəhbələrdə hamısı...
4: Dubaydan da gəlir.
5: Dubay artıq o dərəcədə aktuallığın saxlamayıb da. Dubay 2015-16-cı illərə kimi Dubay nömrə bir idi. Amma hazırda rəsmi dillərlərə qarşı, yəni mən bunu açıq etiraf eləməliyəm, müxtəlif cəhbələrdən sağ, sol, arxa, ön hər tərəfdən hücumlar var və sözsüz ki, rəsmi dillərlərin bizim üzvlərimizin də içində var ki, nöqsanları olanlar var, ara sıra o nöqsanları qaldırmağa çalışırlar. Biz də asosiasiya olaraq dəstək oluruq. Hətta aidiyyət qurumlarından da şikayətlər olanda buna bərabər baxırıq, müzakirə edirik, həll yollarını tapırıq. Amma hərdən hərə o süni şəkildə rəsmi dillərlərə təzyiqlər olur. Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm icazənizlə.
4: Buyurun.
5: Bir dönəm öncə xəbər kanallarından birində xəbər verilişində bir sujet getmiş ki, vətəndaş maşın alıb rəsmi servisdən, o da Çin markası idi. Avtomobil problemlidir, qaytarır filan 2 həftənin maşını və bu məsələ araşdırıldı. Baxıldı ki, bu adam avtomobili taksi fəaliyyəti üçün alıb. Buna deyiblər, al, səni taksi lisensiyası filan biz təmin edəcəyik, o taksi parklardan biri. Adam maşını alır, bunun sənədləri alınmır, düzəlmir. Və adam maşını artıq taksi üçün istəyirdi. Gəlir servisə min bir bahanə, orası xarabdır, burası salır, oyan buyan. Çıxı gedir bir xəbər verilişinə, xəbərlərə bir müsahibə verir. İndi burada bir məsələ olur. Həm biz bir aidiyyatı dövlət qurumu var ki, onlar istehlakçıların hüquqlarının qorunması ilə məşğuldur. Biz onlarla sıx tərəfdaşlıq edirik. İstənilən nöqsanın anında servislər tərəfindən həlli tapması üçün hətta mən özüm dəfələrlə şirkət idarə edici şəxslərinə, sahibkarlarına birbaşa telefon vasitəsilə əlaqə saxlayıram ki, məsələ anında şikayət yerində həllini tapsın.
4: Bəli.
5: Amma bu məsələdə vətəndaş gedir, çıxır xəbərə, burada danışır, və sözsüz ki, burada markanın imicinə bir ziyan deyib. Və sonradan bu ispat olunur. İspat olununca baxın, bu adamın reklama marketingə xərclədiyi pul getdi, nə qədər güvən itirdi, həmin dönəm ətrafı yaxın 3-5 ayda nə qədər müştəri itirdi, öz müştəriləri içində bir şübhə yarandı ki, bunun servis xidmətində problemlər var. Yəni, baxın, bir adamın hansısa bir məsuliyyətsiz addımı, düşünürməmiş addımı, bəlkə də kənar kimlərsə tərəfindən düşünürmüş bir addımı rəsmi ithalçıya nə qədər ziyan vurur. Və həmin rəsmi ithalçı da mən qeyd edeyim ki, 305 nəfər işçi heyəti olan bir şirkətdir. Yəni, 305 nəfər orada çalışır. Yəni, bu kimi hallarda olur. Təəssüflər olsun ki, şirkət orada üstünə gedib həmən şəxsi məhkəməyə versin, ondan təzminat alsın, bu kimi şeyləri eləmir, baxır onun durumuna, maddi durumuna. İstəmir də, yəni baxır ki, yenə də istənilən arada bu bizim Azərbaycanlımızdır, öz vətəndaşımızdır, buna bir baş ağrı olmasın, amma belə hallar da olur.
4: Bəli.
5: Və bu kimi hallar, yəni mən bayaq hardan gəldim, rəsmi dillərlə qarşı o formalaşmış müəyyən cəbhələr var artıq. Çindən maşın getirən fərdi şəxslər, Amerika bazarı, Koreya bazarı və burada düzgün olmayan, sağlam rəqabətə sığmayan addımlar olur. Və hətta böhtan şər kimi bir addımlar da olur. Ona görə bizim funksiyamız hazırda cəmiyyəti insanları marifləndirmək, onlara doğrunu dürüstü göstərmək və tövsiyə verməkdir. Sadəcə bir tövsiyə vermək və üzvlərimizlə də söhbətdə ki, artıq insanları bir tövsiyə xarakterli yanaşın. Zatən düşünən insan, şuurlu insan öz seçimini edəcək.
4: Elədir. Bəli.
5: Yəni, bugün heç kim gəlib Ralf Mirqulamovu məcbur eləyə bilməz ki, ged Amerikadan auksiyondan vuruq bir maşın getir ölkəyə, özü də, ailəvi də, ətrafı da bir risk atkına.
4: Seçim hər insanın özündür, amma biz əlimizdən gələn tövsiyəni edirik ki, ümumiyyətlə, avtomobil alarkən rəsmi dillərlərə müraciət edəsiz ki, ən azından özünüz rahat olasın. Deyir, insanın içindəki öz hissi rahat olsun ki, bunun servisi də var, bunun yəni hər bir garantiyası da var və s. və ilaxır. Bəy, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Maraqlı mövzu ətrafında danışdıq, müzakirə apardıq. Ümid edirəm ki, növbəti qarşıdakı verilişlərdə yenə görüşəcək.
5: Mən də sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə ki, bizim sektorun problemlərini daim işıqlandırırsınız, daim insanları məlumatlandırmaq, marifləndirmək istiqamətində addımlar atırsınız. Sizə və AvtoFM ailəsinə də təşəkkürümü bildirirəm.
4: Biz təşəkkür edirik. Bax belə dostlar, bugünlük AvtoFM-də 1-dən 2-yə yekunlaşır. Sabah yenə də efirdə olacaq. Hələlik.

0: Posta FM'de reklam.
1: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyüp boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanıyla.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Digital depozit artıq Bankov Bakıda.

0: Hadi sen gidin. Ulduz 0077. White Star Beynalxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
3: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpi. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpi. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpi. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərbaycan

0: 24 ədəd iPhone 17 Pro. Toplam 50.000 manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Changan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda saat 2'dir. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamətdə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir və Tiflis prospektində 20 yanvar istiqaməti, həmçinin Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də, onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlə sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram molendam kərəyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram palyo kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərz bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Hazır sözlər, 30 il səninlə yübiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi və Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət üzrə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyət İncəlov küçəsi, 28 may küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində və Qarayev prospektində əsasən də Qarayev metrosunun qarşısından üzü neftçilər və əks istiqamətdə sıxlıqdır.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: və taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN-şöbəsidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduz

0: Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077-460-0072. Patçi, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu no frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub Səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub Səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
11: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda saat 3'tür.
1: Cemi 10% ilkin ödənişle Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade küçəsində yerləşən Avant Nova ile şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat ve müasir hayatın üstünlüklərinə sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 AutoFM.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir dəyərli sürücülər, hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Heydər Əliyev prospekti, kənar yol mərkəz istiqamətində, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. İndi isə reklam xarakterli məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Hörmətli sürücü, McDonald's yola at çıxmamağı tövsiyə edir. Davam edirik. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Çox gözəl bir ifa ilə başladıq. Overtime başladı, hər vaxtınız xeyir olsun. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli və əmkarım Rafət studiyadayıq.
1: Bəli, mən də buradayım, hər vaxtınız xeyir. Xoş eşidirik sizləri.
0: Bəli, bugün idman aləmində baş verən ən son yenilikləri dinləyəcəksiniz. O kimdir ki, onu artıq istifaya göndərdilər və çoxlarının indi ürəyi rahatdır. Mən elə bilirəm ki, bu xəbərə Türkiyədən tutmuş, elə Azərbaycanda da çox saylı sevinənlər oldu. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq, amma əvvəlcə xoş xəbərlərlə başlayaq. Bakıda keçirilən judo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatında idmançılarımızdan Zəlim Sakayev 81 kilogramda gümüş medal qazandı. Ömər Rəcəbli 81 kilogramda bürünç medal əldə etdi. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik.
1: Təbrik edirik idmançılarımızın uğurlarının davamını diləyirik. Uğurları bol olsun. Belə medal xəbərləri çox verək. Mənim bir xəbərim də, deməli, Las Vegasdan olacaq. Oktyabrın 12-sindən 18-nə qədər ABŞ-ın Las Vegas şəhərində güləş üzrə U23 dünya çempionatı keçiriləcək. Yarışda Azərbaycanı elə 23 pəhləvan təmsil edəcək. Yunan Roma güləşi üzrə Azərbaycan komandası yarışın ilk günlərində xalça üzərinə çıxacaq. Böyük məşqçi Nurəddin Rəcəbov, məşqçilər Rövşən Bayramov və Sabah Şəriətinin rəhbərliyi altında Fərid Sadıqlı, Elmir Əliyev, Ayxan Cavadov, Məhəmməd Şükürzadə, Fərid Xəlilov, Ruslan Nurullayev, Elmin Əliyev, Orxan Hacıyev, İsmail Rızayev və Məzayim Mərdanov mübarizə aparacaqlar. Daha sonra qadın güləşçilər yarışa qoşulacaq. Baş məşqçi əvəzi Toğrul Əskərovun rəhbərliyi altında Nərgiz Səmədova, Gültəkin Şirinova və Günay Qurbanova Las Vegasda çıxış eləyəcəklər. Gündüz seansının qarşılaşmaları Bakı vaxtı ilə 21:30-da, axşam seansının görüşləri isə 04:45-də başlayacaq. Bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayırıq.
0: Və dünən biz judoçularımızla bağlı məlumat çatdırdıq. Mübarizə yenə davam edir. Azərbaycanın daha 4 judoçusu Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəyə başlayır. Yarışın 5-ci günündə Sudabə Ağayeva, Elcan Hacıyev, Murad Fətiyev və Süleyman Şükürov tatamiyə çıxacaqlar. Hər birinə ayrı-ayrılıqda uğurlar arzu edirik. Və onu da xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabrın 11-də başa çatır. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov qızıl medal, Zəlim Sakayev, bayaq da dedik gümüş medal, Rəşid Məmədəliyev və Ömər Rəcəbli 81 kilogramda bürünc medal qazanmışdı.
1: Parakamandan ox atma üzrə Azərbaycan millisi Rusiya komandası ilə birgə təlim məşq toplanışında iştirak eləyir. Bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib. Bakı Atçılıq Mərkəzində keçirilən hazırlıq prosesində Azərbaycan millisinin heyətində Nurlan Babacanov, Şahin Cabbarov və Əli Nəbiyev yer alıb. Kollektivdə baş məşqçi İlqar Abbasov rəhbərlik edir. Toplanış çərçivəsində komandalar birgə hazırlıq keçəcək, təcrübə mübadiləsi aparacaqlar. O, Ceyhun, bayaq dediyin xəbər nə məsələ idi? Kim istifa verir? Nə olur? Nə baş verir orada? Nə məsələdir?
0: Deməli, Türkiyə millisi son ümumiyyətlə vaxtlar heç də ürək açan nəticələr göstərmir. Elə ən çox da ən böyük təsir göstərdi dünya çempionatı. Saç düzümləri əla idi, formaları əla idi, fiziki formaları da həmçinin, amma oynamağa nə belə deyək ruhları vardı sanki, ümumiyyətlə məqsədləri vardı və bütün diqqətlər fokuslanmışdı Montella'ya və artıq istifaya göndərdilər onu. Nəhayət ki, uzun çıxışlardan sonra, uzun söhbətlərdən sonra. Necə baxırsan buna? Sənin təəssüratlarını bilmək istəyirəm.
1: Mən əslində efirə girməmişdən sənlə bu barədə danışdıq. Əslində çoxdan.
0: Amma necə baxırsan buna bilmədim. Elə sadəcə dedik. Sən dedin ki, bilirəm, xəbərim var.
1: Bəli. Sən dedin ki, çoxdan yollamalıydı. Mən də orada əlavə elədim ki, Ceyhun, adam təzminatdan ötürü getmir, istifa vermir. Çünki adamı bir var yollayarlar, yollayanda cibinə pul qoyur. Yəni təzminatını verib yollayacaqlar. Amma istifa verəndə o təzminatı ala bilmir. O adamın da məqsədi o idi zaten. Son açıqlamaları da bunu göstərdi. Əslində rəsmiləşməyib hələ ki. Ancaq Milliyet qəzeti var, Türklərin etibarlı mənbələrindən biridir. O açıqlama verib ki, yaxın günlərdə rəsmiləşəcək. Bəzi eşqlər artıq dadında bitməlidir. Nə deyim? Yəni Avropa çempionatı yaxşı, dünya çempionatına getmək gedənə qədər yaxşı, ancaq o dünya çempionatındakı uğursuz nəticələrdən sonra məncə onunla sağollaşılmalı idi. Heç vəziyyət bura gəlməməlidir. Millətlər Liqasında bu biabırçı nəticələr alınmamışdan Montella'ya bay-bay, sağ ol deməliyik.
0: Düzdür, amma o belə düşünmürdü. İstifaya gedəcəyi barədə ümumiyyətlə ona deyəndə də hətta bu bilirsən ki, hər oyundan sonra təbii ki, konfransda, mətbuat konfransı olur və onlar çıxış eləyirlər və özü demişdi ki, istifa etməyi düşünmürəm. Bu da əslində bir sıra haqlı narazılıqlara səbəb olmuşdu. Montella istifa şüarları səslənirdi hətta. Və təbii ki, görək də bundan sonra görək vəziyyət necə olacaq? Vəziyyət yaxşıya doğru dəyişəcəkmi, dəyişməyəcəkmi? Amma bilirsən, hər şeyi də məşqçinin üzərinə atmaq bilmirəm.
1: Əlbəttə, olmaz.
0: Komanda oynamalı deyə düşünürəm. Yəni Arda'nın, Arda Gülərin o
1: hansı tək başına,
0: tək başına yəni mübarizəsi hansı oyunu idi İtaliyadan əvvəl?
1: Belçika oyunu
0: idi və təsəvvürlə ki, ancaq Arda oynayırdı və bütün mərkəzdə ancaq Arda, oyunu ancaq o idarə etmək istəyir, nəsə eləməyə çalışır. Amma tək komandadırsa bu Arda'dan ibarət deyil. Hə, başa düşdük. Arda faktoru
1: ulduzdu,
0: bəli. Müəyyən təsirləri var. Ümumiyyətlə dünya çempionatı və Avropa çempionatında və ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Həmişə ulduzlar ekranda daha çox görünür. Sən bir hiss eləmirsən də, oyun bəli, başlayanda da, oyun sonunda da hiss edirsən ki, ən çox ulduzlar yəni mərkəzdə olurlar, yəni monitorda onları görürsən. Bu da təbii ki, təbii haldır, çünki əgər futboldan danışırıqsa, ulduzlar həmişə öndə olmalıdır və mərkəzdə görünməlidirlər. Bu başa düşüləndir. Arda'nın da belə bir ulduzluğu var nisbətdə, yəni Türkiyə millisi olaraq və Türkiyə futbolu deyəndə, təbii ki, son ulduzlardan biridir. Amma tək əldən deyir səs çıxmaz da. Bu axı komanda oyunudur.
1: Bax, Real Madrid forması giyinən bir oyunçu varsa sənin heyətində, əlbəttə ki, ulduzun birbaşa o olur. Ancaq ki, meydanda məşqçi planları olmayanda, plansız bir oyunu olanda, bax belə bir nəfərin ümidinə qalırsan. Montella artıq məncə emosional bağları da bitirmişdi bu milli ilə. Çünki mən millidə futbolçuların açıqlamalarını dinləyəndə onlardan ən çox eşitdiyim şey o olurdu ki, biz Montellanı çox istəyirik. Çünki aydın məsələ idi ki, Montella onlara sərbəstlik verirdi, istədiyi formada oynadırdı onları və hətta performansı zəif olan, öz klub səviyyəsində yaxşı çıxış eləyə bilməyən, performans verə bilməyən oyunçuları belə milliyə çağırırdı ki, biz burada bir ailəyik, burada bir dostluq ortamı qurulub və biz futbolçularımıza da bu motivasiya ilə meydançaya çıxardırıq və bunun qarşılığında yaxşı nəticələr alacaq. Bəli. Amma hər zaman ala bilmirsən.
0: Niyə getdi? Çünki Dünya Çempionatı 2026-da qrupdan çıxa bilmədi. Millətlər Liqasının A Liqasında 4 oyunun hamısında demək olar ki, uduzdular. Fransaya, İtaliyaya, Belçikaya son 7 oyunda 6 məğlubiyyət. Təsəvvür edin, 7 oyun və 6 məğlubiyyət.
1: Bir qələbə də bilirsən,
0: heç yaxşı nəticə deyil.
1: Amerikaya qarşı idi, o da heç nəyə lazım olmayan formal görüşdə idi. Dünya Kubokunun son oyunda 3-2 qələbə qazanmışlar. Heç bir məsələyə də yaramadı o qələbə.
0: Bax, 2023-dən bəri Türkiyənin millisində amma ümumi statistikaya görə məğlubiyyət sayı da kifayət qədər çoxdur. Çox təəssüflər olsun, amma görək də vəziyyətin yaxşı olmasını biz də istəyirik.
1: Nə gözləyirsən, çünki bundan sonra xarici məşqçi gəlməlidir səncə, yoxsa elə Türkiyə yerliyə əmanət eləməlidir?
0: Bax, elə yaxşı məqama toxundun. Mən bəzən rəyləri oxuyuram ki, görək cəmaət nə düşünür bu barədə, insanlar sosial şəbəkələrdə nəyi yazırlar. Türkiyədə də biraz millətpərəstliyi var, yəni milli pərəstliyi var. Bu da normaldır. Əslində, çünki baxırsan ki, bu qədər küllü miqdarda pullar verilir, əcnəbilərə üstünlük verilir ki, ay əcnəbilər gəlib xaliqələr yaradacaq. Əgər elə Montella da onun bir sübutudur ki, yəni heç nə edə bilmədisə, mənə elə gəlir ki, bir sınamaq olar.
1: Yerli
0: məşqçiləri sınamaq olar mən deyə düşünürəm.
1: Mən səndən biraz fərqli düşünürəm. Yaxşı xarici məşqçidirsə, əgər Conte-dirsə bu, Guardiola-dsa onu gətirmək olar. Çünki biraz Arda Turan-dırsa məsələn milli yerlilərdən onu da gətirmək olar. Mən Montella-ya da son məsələlərə görə biraz haqsızlıq olunduğunu düşünürəm. Biraz onu da tərəfini də tutaq da ki, çünki haqqın verək, tərəfini tutaq yox. Çünki adam Avropa çempionatına apardı, illər sonra, çox uzun illər sonra dünya çempionatına apardı. Yəni tamam eleştirək türklər demişkən, ancaq ki, haqqında tənqid eləyə, ancaq haqqında vermək lazımdır. Haqqın veriləsi bir məsələ daha var. Sponsorumuz Visa. Visa deyir ki, manzara, Monkey Pub və muazzam restoranlarında istirahətiniz Premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron elədikdə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur ad gününüzdə. Eləcə də bir gün əvvəl və bir gün sonra tam 27%-ə qədər endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
0: Bəli, birazdan isə studiyada tək biz olmayacağıq. Yəni maraqlı daha maraqlı qonaqlarımız var. Səslər çox olacaq burada. Auto FM-də, Overtime-da bizim çox maraqlı qonaqlarımız var. Odur ki, bizi izləməyə, dinləməyə davam edin. Qısa reklam fasiləsi sizi bizdən müvəqqəti ayıracaq.
2: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine de 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri 9 manat 99 kepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
3: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam. Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7% indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiğinde ise elave 7% indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment teklif olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27% de indirim sizi gözleyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.
4: Buxel Games'te hediyeler seni gözlüyor.

0: oynamağa başla.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
4: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Hazır sevdən, 30 il səninlə yübiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
6: Hayatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir.

0: oynamağa başla.
1: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Overtime efirdədir.
4: Bəli, Overtime efirdədir, hörmətli dinləyicilər. Biraz əvvəl də qeyd elədi ki, bizim bugün qonaqlarımız var. Yeni qoşulanları bir daha salamlayırıq. Mənim adım Ceyhun, əmkarım Rafət və robotlar, süni intellekt, texnologiyalar. Açığı etiraf edirəm ki, bu sahə həmişə mənim böyük marağıma səbəb olub. O müasirlik, yeniliklər həmişə marağımda olub. Robotexnikanı da elə belə demədi əslində. Bugün elə çox maraqlı qonaqlarımız var. Qonaqlarımızı bir-bir təqdim eləyək. Beynəlxalq Robot Challenge 2026 yarışında birinci yer tutan bizim uşaqlarımız buradadır. Ayxan Mehdiyev, Hüseyin Cəbrailzadə, Dilşad Hümbətli və əlbəttə ki, təhsil mütəxəssisi Raya Həsənova da bizimlədir. Xoş

0: Sinir mütəxəssis kimi birinci bundan başlayaq, sonra təbii ki biz uşaqlara suallar verəcəyik. Buyurun.
1: İlk öncə salamlayıram sizi, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bu macəra deyək də, uşaqların buradan Pekinə gedən macərası əslində bir nəfərin gördüyü iş deyil. Hı-hı. Əlbəttə ki, ilk öncə Gənclər və İdman Nazirliyinin əsas dəstəyi ilə tələbələrimiz xaricdəki yarışda iştirak etdilər və bu istiqamətdə onlara müəllimləri, daha sonra valideynləri dəstək göstərdilər və proses belə başladı ki, ilkin mərhələdə 13-14 iyun tarixlərində Robot Challenge Azərbaycan yerli mərhələsində iştirak etdilər və iştiraklarının nəticəsi olaraq birinci yerə layiq görüldükləri üçün Gənclər və İdman Nazirliyinin tam dəstəyi ilə Pekində keçirilən 8-9 avqust tarixlərində olmuş beynəlxalq yarışmada iştirak şansı qazandılar və həmin yarışmada iştirak etdilər. Təbii ki, yerli mərhələnin sonrasında biz biraz uşaqlarda hazırlığı gücləndirdik, hansı istiqamətlərə daha çox fokuslanmalıyıq, onlar haqqında danışdıq və prosesi beləcə Pekinə qədər apardıq.
2: Bax, Raya xanım, bu robototexnika çox spesifik, xüsusi bir sahədir də. Siz uşaqları bax, bu yaşda necə bilə bilirsiniz ki, uşaqların o sahəyə marağı var və onları cəlb eləyib bu uğura aparan yola gətirirsiniz uşaqları?
1: Aha, çox maraqlı sualdır əslində. Bunu müəyyən etmək o qədər də çətin deyil. Aha. Çünki uşaqlarda bəzən olur ki, məsələn, uşaq robototexnika istiqamətində hazırlaşmaq istəyir və bu istiqamətdə valideyn təbii ki, təşəbbüs göstərərək ilkin addımları atır və uşağı yönləndirir robototexnikaya. Biz görürük ki, mentor olaraq, müəllimlər olaraq fikir veririk ki, uşaq bəzən olur ki, robot hərəkətə gələndə daha çox robotun hərəkətə gəlməsinə fikrini yönəldir. Tutaq ki, robot hərəkətə gəldi və bu uşaq üçün çox maraqlıdır, çünki özü yığıb, hərəkətə gətirdi və s. Amma elə uşaq da var ki, sualları başqa istiqamətdə yönləndirir. Məsələn, müəllim, biz bunu daha başqa necə edə bilərik? Məsələn, çarxların yerini dəyişdirsəm, robotda hansı dəyişikliklər yaranacaq? Və artıq suallar başqa istiqamətə yönlənir. Biz bu an başa düşürük ki, bu istiqamətdə uşağın potensialı var və bu istiqamətdə ona dəstək göstərmək çox yaxşı nəticə verəcək.
0: Yəni, uşaqlar nəyisə dəyişmək istəyirlərsə, deməli, artıq burada bir həm də yenilik var. Ayxan, Hüseyin, Dilşad, bax, bu yarışa qədər nə qədər müddətə robotlar üzərində çalışmışsınız? Birinci elə Dilşaddan başlayaq, buyur.
3: Biz yarış haqqında eşitdikdə artıq başladıq robotun üzərində işləməyə. Əvvəlcə onun necə quraşdırmağı düşündük və necə onu və hansı mövzuda edəcəyimizi düşünürdük. Və sonradan da 2-3 aya biz o robotu gözəl şəkildə düzəldib yarışa apardıq.
0: Və fərqli olan nə idi? Yəni bu robotda sizin, yəni belə deyək də,
2: nəylə fərqləndi? Nəylə fərqləndi? Bəli, tutdu, qalib gəldi.
3: Biz Bakıda Şuşa mövzusunda hazırlanmışdıq və düşünürdük ki, bu aktual mövzudur. Çünki Şuşanı təzəlikcə azad etmişik. Ona görə də biz əsasən Şuşa mövzusunu götürdük ki, həm də onu LED işıqlarla bəzədik ki, daha cəlb edici və gözəl görsənsin.
2: Əla. Məni bayaqdan da maraqlandıran bir sual var ağlımda olan. Onu Ayxana da, Hüseynə də, ikisinə də verəcəm. Kim istəyir cavablasın. Bax, yarışdan qabaqdır uşaqlar. Siz test edirsiniz də. Yəqin ki, robot olur belə bir şey. Test edirsiniz. Test elədiniz, çalışmadı. Bir gün əvvəl çalışan robot indi haradasa bir nasazlıq oldu, işləmədi. Bax, o anda.
0: Özə bir də görürsən ki, Rafət, elə bir məqamda olur ki, o deyir, həyatın o Murphy qanunu. Yəni, ən çətin məqamda, hansı ki, sənə lazımdır, yarış anında, həyəcanlı bir anda. Hə, maraqlıdır, nə edir uşaqlar? Görək.
4: Birincisi, biz Bakıda
2: elə şey olmur, deyilmiş.
4: Bakıda olanda bizdə robotdan heç nə olmamışdı. Və özün üçün gedir də, test eləyirdi.
2: Bir problem yox idi.
4: Problem yox idi, amma biz Çinə gedəndə orada biz yoxlamışdıq Azərbaycanda, amma hər şey yaxşı idi. Amma Çinə gedəndə gördük ki, nəsə səhv oldu və robot özü üçün harasa qayıdırdı.
0: Aha.
4: Sonra onu düzəltdi və özü getdi və birinci yer tutduq.
0: Bəs maraqlıdır bu, həm də iş bölgüsü. Hüseyin, Ayxan, Dilşad, necə bölürsünüz bu iş bölgüsünü?
2: Kim nə işə baxır?
0: Kim hansı işə baxır da, yəni o da maraqlıdır.
4: Mən robot işinə baxırdım, Hüseyin kod işləyirdi və Dilşad bəzəyi edirdi. Robot mən düzəldirdim, çünki bizə kömək edir.

0: eləyirlər və nə başa düşmürdü, ona eləyirdi. Hüseyn kodu yazırdı və Dilşad da onu bəzəyirdi.
1: Ya, yaxşı, kod elə məsələsi mənim maraqlıdır. Hüseyn, bu...
2: Orada xətt izləməliydi robot. Mən də elə bir kod yazdım ki, robot həm proyekti daşsın, həm də xətti izləyə bilsin.
3: Maraqlı.
1: Bəs Dilşadda necədir vəziyyət? Yəni, onun əsas vəzifəsi nədən ibarət idi?
4: Mən əsasən robotun dizaynına baxırdım və onu istədiyim kimi ideyaları robotu göstərərək və elə düzəldərək daha gözəl olurdu.
1: Əslində, dizayn məsələsi...
3: Xanımlar baxır dizayn işinə, hiss eləyirsən.
1: Çox zaman belə olur, mən də onu demək istəyirdim. Bir də dizayn məsələsi əslində, bilməmək, bəlkə də uşaqlar məndən inciməsin, elə bilirəm ki, o görünüş baxımından deyirəm. Dizayn məsələsi ən mürəkkəb məsələlərdən biri də. Olub ki, dəyişiklik tez-tez eləyib düşünür. Yəqin ki, olub da belə.
4: Bəli, olub. Bakıda hazırladığımız robotda sonradan dəyişikliklər etmədik. Ancaq Çində biz əvvəlcə robotu düzəldərkən onun dizaynını bir neçə dəfə təkrar etdik ki, onu daha qəşəy edək. Çünki əsasən orada biz də Pekin yarışmamızda mövzu okeanla bağlı idi. Ona görə də biz də orada dalğaları daha gözəl düzəltməyə çalışırdıq.
3: Bax, görünüşdə estetika önəmlidir. Biz də bundan əvvəlki qonaqlarımızda da görmüşük ki, bu işə xanımlar baxırsa, deməli, o incə ruh, incə düşüncə, dostlarımız olanlar, biz özümüz inciməyək özümüzdən, ancaq bu xanımlarda var da incə düşüncə ki,
1: var,
3: dizaynlar var, məşğul olur.
1: Amma istənilən halda doğrudan da elə bayaq da Raya xanım da dedi, Gənclər və İdman Nazirliyinə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bax, nə gözəl, yəni bizim ölkəmizi bax belə gənclərimiz, yeni yetmələrimiz təmsil edirlər. Bizim ağıllı doğrudan da. Bilirsiniz, əslində onlar var, amma dəstəyin olması, Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən olması, şəraitin yaradılması, üzə çıxarılması baxımından doğrudan da bir daha bravo. Yəni o qədər gözəl işlər görürlər ki, həqiqətən də çox təqdirə layiqdir və hər şey bax göz önündədir. Afto FM radiosunda biz onları sizə tanıtırırıq və təbii ki, başda Gənclər və İdman Nazirliyi olaraq bir daha təşəkkür edirik. Biz müzakirəmizə davam edəcəyik, qonaqlarımızla bərabər uşaqlarla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bugün robotexnikadan danışırıq. Kaş ki, deyirəm, o robotu gətirərdiniz bizim radiomuza. Bizim də müəyyən suallarımız olar.
3: Görəm, cavab verə biləcək elə.
1: Həmişə mənə maraqlı olub bu robotexnika. Hörməti dinləyicilər, bizimlə qalın, bizi izləyin. Beynəlxalq Robot Challenge 2026 yarışında birinci yer tutan Ayxan Mehdiyev, Hüseyn Cəbrayıl Zadə və Dilşad Hümbətdə, eyni zamanda təhsil mütəxəssisi Raya Həsənova bugün Avto FM radiosunda bizim qonaqlarımızdır. İndi vaxt yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
5: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əvvəlcə yolda olan, bizi dinləyən bütün dinləyicilərimizi və sürücüləri salamlayırıq. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir və son Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
6: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
7: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
8: Spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.
9: Overtime efirdədir.
3: Bəli, overtime efirdədir, qayıtdıq. Elə Ceyhun yolları dedi. Mən belə düşünürəm ki, ümid bu uşaqlara deyə, bu yollardakı sıxlığı, bu məsələləri aradan qaldıran elə bu uşaqların robotları, bəlkə texnikaları, yeni o süni intellektlə gətirdikləri texnologiyalar ola bilər. Bilmirəm, nə fikirləşirlər? Onların belə bir həvəsi, istəyi varmı yollardakı bu sıxlıqları azaltmağa dair?
1: Varsa desinlər nəsə.
3: İstəyi.
2: Bəlkə gələcəkdə ola bilər, amma indilik bir fikrimiz yoxdur.
3: Hələ ki yoxdur, əla. Bax, Raya xanım, bu sizə bir sualım olacaq. Bu beynəlxalq yarışlarda uşaqların kifayət qədər texniki bilikləri var, aydın məsələdir, bu yerə gəlib çatıblarsa. Ancaq orada təkcə bilgi bəhs eləmir də, texniki bilgi bəhs eləmir. Burada psixoloji məqamlar da olur. Bu uşaqlarda onu hazırlamaq lazımdır. Rəqiblə mübarizədə bəlkə orada bir həyəcan ola bilər, başqa faktorlar, bizim bilmədiyimiz bir çox şey ola bilər. Bax, o prosedurda sizin rolunuz nədir? Siz nə edirsiniz o məsələdə uşaqları hazırlamaq üçün?
10: Bəli, düz vurğuladınız. Əslində beynəlxalq arenaya çıxış uşaqdan texniki biliklə, bacarıqla yanaşı, həm də digər keyfiyyətlərdə özündə əks etdirməsini tələb edir. Belə deyək ki, bu zaman uşaqlar daha motivasiyalı yarışa yanaşmalı, özlərini rahat hiss etməli, komanda işinə önəm verməlidirlər və komanda ilə birgə işləməyi, əməkdaşlıq etməyi bacarmalıdırlar. Bu prosesdə isə uşaqlarda düz deyirsiniz ki, bəzən ruh düşkünlüyü ola bilər, hansı ki, robot yaxşı işləmədikdə, ilk dəfədən öz ideyaları reallaşa bilmədikdə ruh düşkünlüyü, motivasiya azlığı yarana bilər. Bu zaman bizim dəstəyimiz o istiqamətdə olur ki, uşaqlara bir dəfə deyil, bir neçə dəfə cəhd etməyə şərait yaradırıq. Bir dəfənin nəticəsinin çox yaxşı deyil də, bir neçə dəfənin nəticəsinin çox yaxşı ola biləcəyini onlara aşılamağa çalışırıq və motivasiyalarını, ruhlarını daim yüksək tutmalarını onlara tövsiyə edirik və təbii ki, komanda işinə çox önəm vermələrinə də şərait yaradırıq.
3: Orada müstəqil qərar vermə məsələsi də önəmlidir. Fikrimcə, uşaqların ayrı-ayrılıqda mı, yoxsa komanda halında mı, bir yerdə mi o son qərarı verməkləri bilmirəm. İndi danışdılar, öz aralarında iş bölgüləri var, aydın məsələdir. Ancaq o fərdi qərar vermə ya da komanda halında qərar vermədə o prosedur necə olur, sizin köməyiniz nə olur orada?
10: Aha, biz bu prosesdə adətən çalışırıq ki, müəllimlər daha çox bunu et, onu sən belə et və yaxud da bu işi sən görməlisən, o işi sən görməlisən kimi uşaqların qərarına müdaxilə etməz. Düzdür, müəllim burada təbii ki, istiqamət verir uşaqlara, yol göstərir ki, hansı istiqamətdə getməlidirlər. Amma qərar vermə və məsuliyyəti öz üzərinə alma düşünür ki, bu uşağın özündə olmalıdır. Və uşaqlar qərar verməni fərdi yarışlarda adətən tək uşaq özü olduğu üçün öz məsuliyyətini və öz qərar verməsini, verdiyi qərara güvənməsi öz üzərinə götürür. Amma qrup şəklində olduqda isə, dediyim kimi, komanda işi olduqca vacib olduğu üçün birgə qərar verməli və bir-birlərinin verdikləri qərarlara hörmətlə yanaşmalıdırlar. Yəni, yarış prosesində qərar vermə adətən komandanın, uşaqların üzərinə düşür. Çünki müəllim yarış prosesində müdaxilə edə və yaxud da uşağın əvəzinə qərar verə bilməz. Bu zaman qərar vermə prosesi uşağın özündə olduqda, çıxan problemdə və yaxud da ani dəyişiklikdə qərar verib sürətli şəkildə həmin qərarı yerinə yetirə bilirlər.
1: Mən deyəcəm həm də niyə görə yəni qərar vermə məsələsində o uşaqların üzərinə fokuslanmaq daha gözəl nəticələr verir, amma bir dəqiqəli reklam arasından sonra deyəcəm əsas məsələni.

0: Et, planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Azərbaycan gəncləri.
4: Məncə bizim bugünkü qonaqlarımız Azərbaycanın gələcəyidirlər. Əgər bu yaşda onlar bax belə böyük uğurlar əldə ediblərsə beynəlxalq yarışlarda, özdə Çin kimi bir ölkədə, son illərdə ümumiyyətlə Çin böyük irəliləyişlər edib. Bəli, bəli, kifayət qədər yəni Azərbaycanın adı ora tarixə yazılırsa və bizim uşaqlarımıza bravo deyirik və gələcəyimiz əmin əllərdədir. Raya xanımın sözünə qüvvət, bayaq nəyi demək istəyirdim? İstənilən işdə Raya xanım məncə belədir. Yəni ola bilər nəzarət olsun. Ola bilər ki, bəli, işlər təqdirə layiqdir. Orada müsbətlər də olacaq, mənfilər də olacaq, tənqidlər də mütləq olmalıdır ki, çıxış yolu olsun. Amma bütün idarə etməni ancaq siz eləyəcəksinizsə, istər-istəməz uşaqlarda da bir sıxılma olacaq. Çünki onlar özlərini rahat belə deyək, realizə eləyə bilməyəcəklər. Çünki əgər biz robotexnikadan danışırıqsa, texniki işlərdən danışırıqsa, burada istər-istəməz təsir, yəni mənfi təsirlər özünü göstərəcək. Buna görə mən sizə təşəkkür edirəm ki, bax uşaqlar da anlaya bilirsiniz. Mən indi üzümü tutan uşaqlara son günlərdə robotexnika ilə bağlı, texnologiya ilə bağlı bəzi müxtəlif fikirlər, paradokslar var. Aha. Yəni deyirlər ki, bir tərəfdən bu yaxşıdır, amma bir tərəfdən pisdir. Məsələn, Dilşaddan soruşmaq istəyirəm. Artıq robotlar bizim evimizə də daxil olub da belə deyək. Çox şeyləri artıq biz etmirik. Robotlar görür, robot tostoranlar var. Hər şey onlar icad yerinə yetirirlər. Nə vaxta kimi belə olacaq? Və bundan sonra hansı yeniliklər ola bilər? Yəni elə bir şeylər var ki, bəlkə Dilşad bizdən daha yaxşı bilir. Ona görə mən özündən soruşmaq istəyirəm. Bizi 10 ildən sonra nə gözləyir Dilşad? Biz nəyə hazır olaq artıq?
5: Məncə gələcəkdə texnologiya daha da çox inkişaf edəcək və daha çox robotlar olacaq və hər bir işimizdə bizə kömək edəcəklər. Eyni zamanda məncə bu daha müsbət cəhətdir.
6: Aha. Ceyhun, sən istəyərsən məsələn evində bir dənə köməkçi robotun var. Bütün işlərə kömək edir ancaq. Nə deyirsən onu eləyir.
4: Sən
6: istəyərsən
4: yadıma belə bir şey. Saldın, belə bir film də
6: Kassandra.
4: Var. Hətta, bəli, bir neçə nümunələr var. Hə. Bəli, filmlər
6: o
4: var.
6: O biraz qorxuludur.
4: Qorxuludur. Nədir? Amma ən azından yəni bunu rejissor, yəni heyət göstərməyə çalışıb. Valla bilmirəm. Yəni nə dərəcədə insanları bu əvəz edə bilər, insanın emosiyasını.
6: Biz emosional varlıqlarıq. Emosional var. Tam hazır deyilik deyə bilərik. Hələ ki deyilik, amma uşaqların dövründə ola bilər ki, onlar hazır olacaqlar. Aha,
4: bəlkə deyirəm Hüseynin və Ayxanın beynində, fikrində. Təbii ki, beynəlxalq yarışlar var bu öz növbəsində. Onlar Azərbaycanımızı təmsil edirlər. Onlara yenə də alqışlar. Çox gözəl iş çevirirsiniz, çox gözəl işlər görürsünüz. Amma mənə maraqlıdır ki, Ayxan və Hüseyn bu barədə nə deyəcək? Elə bir icad varmı ki, beyninizdə? Məsələn, fikirləşirsiniz ki, 5 ildən sonra, aha, bax bu olsa necə ya? Baxın, indi 20 il, 30 il bundan əvvəl heç ağlımıza gəlməzdi də ki, robot tostoran olar. Açıq deyək də. Yəni, yeni icadlar həqiqətən bizi yaxşı mənada şoka salır. Nəsə belə bir icad beyninizdən keçirmi ki, bunu da, misal üçün, texnoloji yenilik kimi təqdim eləmək olar. Layihə kimi təqdim eləmək olar. Var belə bir istək, ideya?
7: Məndə belə istək yoxdur. Aha. Hələ özümdən nəsə qurmaq istəmirəm də. Texnoloji kimi, mən Hüseyni bilmirəm.
4: Aha, Hüseyn, buyur, səndə var deyəsən nəsə.
8: Məndə Ayxan belə hələ yoxdur. Amma bilirəm ki, amının gözlədiyi, bütün dünyanın gözlədiyi uçan maşınlardır. Amma yəqin ki, bir 5-10 il sonra bunlar olacaq.
6: Amma uzun illərdir deyirlər Ceyhun, bu uçan maşın olacaq. Mənim hətta bəlkə uşaqlığımda deyirlər ki, 2020-ni göstərdilər. Uçan maşınlar var idi hər yerdə. Gəldi 2026-ya, hələ ki yoxdur. Bəlkə Hüseyn eləyəcək, bilmirəm.
4: Ola bilər, niyə də olmasın, hə Hüseyn?
8: Bilmirəm, çünki o çox uzun məsələdir, amma
6: yorar ya, uşaqları yorar o məsələ.
8: Yəqin ki, hər şeyin bir cavabı var, onu da tapa bilərik.
4: Aha. Bilirsiniz, Raya xanım, əslində çox gözəl işlər görür doğrudan da uşaqlar, amma necə fikirləşirsiniz? Uşaqların robotexnika, digər texnologiya sahələrində beynəlxalq səviyyəyə çıxması üçün daha hansı imkanların olmasına ehtiyac var? Yəni, daha nələr edilməlidir? Siz çünki bir təhsil mütəxəssis kimi nəyə ehtiyac olduğunu daha yaxşı, məndən də bəlkə daha yaxşı bilərsiniz. O barədə istərdim danışasınız.
9: Aha. Deməli, belə deyək, bizim uşaqlar əvvəldə də vurğuladığımız kimi Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Çində, Pekində keçirilən yarışmada iştirak etdilər. Yəni, bu, böyük bir şans idi uşaqlar üçün. Hətta yerli mərhələnin keçirilməsi də Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərselin bilavasitə dəstəyi ilə həyata keçirilmişdi. Çox böyük bir yarışma keçirildi və onun nəticəsində uşaqlar Çində iştirak şansı qazandılar. Belə imkanların daha çox olması uşaqların həm motivasiyasını artırır. Yəni, düşünün, 10 yaşında bir uşaq yarışmada iştirak edir və öz səyləri nəticəsində Çində keçiriləcək yarışmada pulsuz iştirak şansı qazanır. Bu, təbii ki, uşağın motivasiyasını, düşüncəsini yəni, kreativliyinin artmasına gətirib çıxardır. Çünki uşaq beynəlxalq mühitə gedir və fərqli komandalarla yarışır, fərqli ölkələrdən olan komandalarla danışır, dostluqlar qurur. Bu uşağın texnologiya istiqamətində inkişafına təkan verir. Və düşünürəm, qısaca desəm, belə imkanların Gənclər və İdman Nazirliyinin göstərdiyi dəstəklər kimi imkanların daha çox olması uşaqların bu istiqamətdə, bu ekosistemdə inkişafına daha çox təkan verir.
6: Bax, beynəlxalq yarışlar, aydın məsələ, artıq müəyyən bir səviyyəyə gəlib çatıb. Ancaq bundan əvvəlki mərhələdə var da, yəqin ki, yerli yarışlara siz qatılmışsınız. Bax, mənə maraqlıdır o keçid. Yerli yarışlarda da yəqin ki, uğurlar olub, bir sıra nailiyyətlər olub. Oradan beynəlxalq yarışa keçid və həmin uşaqların seçilməsi, bu məsələlər haqqında nə deyə bilərsiniz?
9: Aha, belə deyim. Yerli mərhələ keçirilən zaman müraciətlər olunur. Təbii ki, uyğun bilinən komandalar yerli mərhələdə iştirak haqqı qazanır. Hansı ki, artıq robotunu hazırlayıb, tam motivasiya komanda şəklində. Burada təbii ki, komanda ruhuna, uşaqların təqzimatına, robotların hazır olmasına daha çox üstünlük verir. Daha sonra yarışma baş tutur. Yarışmada bir neçə komandayla, bir neçə dediyim, yəni bu say arta da bilər, 20-25 komandayla uşaqlar yarışırlar ölkə daxili. Və qalib olan komandalar artıq bu robot challenge yarışında olduğu kimi beynəlxalq mərhələyə keçid şansı əldə edir. Amma bu proses artıq biraz daha sürətli getməyə və daha, necə deyim, uşaqlar daha çox çalışmağa məcbur olurlar. Çünki ilkin mərhələdə ölkə daxili yarışsalar da növbəti mərhələ beynəlxalq mərhələ olduğu üçün və daha çox komanda onları gözlədiyi üçün və hansı problemlərin qarşılarına çıxacağını bilmədikləri üçün onlardan daha çox səy tələb edir. Və çalışırıq ki, bu istiqamətdə uşaqlar daha çox çalışıb, robotlarını optimallaşdırsınlar, modifikasiya etsinlər və beynəlxalq mərhələyə daha rahat və özgüvənli şəkildə çıxsınlar.
4: Çox gözəl. Uşaqlar, bəs bilikləri necə bölüşürsünüzmü? Yəni, ola bilər ki, sizdən dostlar, yaxınlar soruşanda, yəni onlara deyirsiniz, başa salırsınız, izah edirsiniz nələrsə. Ümumiyyətlə, maraq necədir, yəni sizin bax gördüyünüz bu işlərə, digər dostlarınız tərəfindən?
7: Bəli, mən dostlarım bunları nəsə istəsələr, nəsə başa düşməyəndə, mən yanlarda alanda mən onlara kömək edirəm ya da başa salıram. Onlara kömək edəndə onlar heç nə başa düşmürlər, ona görə onlara başa salam özləri edirlər.
6: Bax, görürsən, mənim sənin də maraqlı. Uşaqların başına bu hadisə gəlir. Biraz yaşlı nənə babalar ya dosta tanışdı adamlar olur. Bala, sən robota texnika ilə məşğulsan. Bir dənə mənim bu telefonumda filan yerə gir də. Yəni, sənin yaxşı başın çıxır. Bu televizorda nəsə xarab olub. Bu kanalı tut da mənim üçün. Olur belə söhbətlər uşaqlar sizə?
7: Nənəm gildə bir dəfə belə hadisə olub. Babam televizor açmaq istəyir, amma heç nə açılmır. Deyir, heç nə tutmur da, set zat. Getmişəm, demişəm ki, belə yarım saata gəl. Getdim, robotları düzəltdim, skoçladım, taxdım və hər şey işlədi.
6: Alındı. Görürsən, uşaqlar o işləri də görürlər. Təkcə yarışlar, beynəlxalq yarışlar deyil, evdə nənə babaya da kömək olurlar. Şey yarayır bu məsələlər hər yerdə.
4: Əla, əla. Mən, biz uğurlar arzu edirik. Hələ sizin gələcəyiniz var. Mən əminəm ki, bax sizin sayənizdə, sizin kimi uşaqların sayəsində beynəlxalq yarışlarımız çox olacaq və siz Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən həmişə diqqətli olacaqsınız və təbii ki, siz tək deyilsiniz. Digər belə nümunəvi bizim uşaqlarımız da var, hansı ki elə Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə siz beynəlxalq yarışlarda iştirak edib ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəksiniz.
6: Çox sağ olun. Çox uğur sağ olun, olsun, sizə. Biz belə maraqlı, istedadlı qonaqları efirimizdə dəvətləməyə, görməyə, onlarla danışmağı çox sevirik. Özümüz də çox fərəhlənirik. Bundan zövq alırıq. Diqqətinizə çatdırım ki, bugün qonaqlarımız Beynəlxalq Robot Challenge 2026 yarışında birinci yeri tutan Ayxan Mehdiyev, Hüseyin Cəbrayizadə, Dilşad Hümbətli və təhsil mütəxəssisi Raya Həsanova idi. Çox sağ olun dostlar. Uğur olsun sizə fəaliyyətinizdə.
4: Çox sağ olun ki, gəldiniz.
9: Çox təşəkkür edirik dəvətiniz üçün bir daha. Təşəkkür edirik.
4: Hörmətli dinləyicilər, və bu anda mənim daha bir təşəkkürüm olacaq sonda. Və bilirsiniz ki, biz ancaq gözəl qazandıran xəbərlər sizə çatdırırıq. Verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürlər. Manzara, Monkey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoş olacaq. Apple Pay və Google Pay ilə ödənişə 7% indirim. Visa Concierge botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% indirim qazanma imkanınız var. Visa Concierge botu ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% kimi indirim sizi gözləməkdə. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
6: Bəli, hər anınızı özəl edin. Bizimlə də həftə içi 5 gün saat 3-dən 4-ə öz anlarınızı özəl edə bilərsiniz. Sabah həftənin son günüdür. Son dəfə bu həftə overtime-ı dinləyəcəksiniz. 3-dən 4-ə bizi dinləməyi unutmayacaq.
4: Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Yeniliklər yenə sabah görüşəcəyik. Adım Ceyhun
6: və mən Rafət. Sabaha qədər deyirəm, hələlik.
4: Eşidilər.

0: AutoFM'de reklam. Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz Premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7 faiz indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiği de ise elave 7 faiz indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment takdim olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27 faize dek indirim sizi gözleyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yıl lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyüp boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Elatus'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
0: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077 460 00 72 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
10: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar, peşəkar komanda, yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzlar

0: Karlov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail Bəyqut Qaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpi. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpi. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpi. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev Prospekti kənar yolu mərkəz istiqaməti, Xətay Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Kral Lirin Faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Polad Bülbüloğlunun musiqiləri əsasında hazırlanan Nəğməmə İnan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Musiqili Komediyanın librettosu və mahnı mətnlərinin müəllifi Mikhail Şırbaçenkadır. Tamaşa rus dilindədir. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Bengt Alfursun İllüziya pyesi əsasında hazırlanan 35 ildən sonra adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, saat 16-da isə rus dilində səhnə qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

AvtoFM'de reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də

0: ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Hazır sizlər 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
7: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yolda olan bizi dinleyen bütün dinleyicileri, sürücüleri bir daha salamlayırıq. Hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Hazırda Heydər Əliyev Prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqaməti. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Fətəlixan Xoyski Prospekti, Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Digicom.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: qəpik kino, günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirin Yatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
9: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Portbaku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Portbaku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077-460-0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
11: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
12: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
13: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
16: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma.

0: elde edebilirsen. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yusk'ta endirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 91.91.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: Sivrisliyin ulduzu.
1: Sivris'de Pound Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Hal-hazırda Fətəli Xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və doğru istifadə etmək, bu sözləri düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə hiss sözü var. Ərəb mənşəli bu isim duyğu deməkdir. Hiss etmək, duymaq deməkdir. Altıncı hissə güvənmək deyirik, acılıq hiss edirik. Məcazi mənada sevgi, məhəbbət duyğularını da hiss adlandırırıq. Gözəllik hissi hər hansı insanın estetik zövqüdür. Baş verəcək hadisəni əvvəlcədən hiss ediriksə, bu barədə ürəyimə dammışdı deyirik. Duyğu mənasında işlətdiyimiz hiss sözü 2 S hərfi ilə yazılır. Hiss isə yanan nədənsə çıxan kəsif tüstüdür. Ocağın hissi lampanın hissi deyirik. Həmin tüstüdən əşyaların üzərinə qonan qara çöküntü, qurum da hiss adlanır. Hiss basmaq, üzərində qurum əmələ gəlmək, qaralmaq mənasında deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автофм-де реклама.
1: Bakı vaxtı ilə saat 17:15. ABB Invest ilə investisiya vaxtına 15 dəqiqə qalıb. ABB Invest investisiya şirkəti keçici. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 18 sentyabr 2020-ci il tarixli iş 05 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. İnvestisiya qərarı verməzdən öncə mümkün risklərlə tanış olmaq tövsiyə olunur.
2: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: oynamağa başla.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmişsən?
3: Kaspak Sumgayıt'ı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
6: Hazırsa gəl, 30 il səninlə yubiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
7: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
8: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
9: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Həmçinin Fətəli Xanxoyski prospekti Gəncirik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: AutoFM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu illik sensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
1: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idma meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç

0: tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% ilə qazanmağa başla.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yusqda interyer mebelləri günləri 50% edək. Endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB Post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
12: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-ə.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir. Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Hal-hazırda Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Fətəli xan Xoyski prospekti, Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Bakı xanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, qaydaları pozma verilişindən aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Bu axşam da hər birinizi salamlayıram. Həmişəki kimi əminəm ki, sizli bizli maraqlı bir müzakirə olacaq və təbii ki, yollarda siz bilirəm müəyyən istiqamətlərdə sıxlıq var. Bu barədə ətraflı məlumat çatdırdım. Hər birinizə yollarda maksimum dərəcədə səbirli olmağı tövsiyə edirik. İndi bilmirəm, bəzən olur ki, yolda tıxac niyə yaranır? Çünki avtomobil dayanır və səbəblərdən biri də budur ki, mühərrik yağı məsələsi olur. Yəni, bu da yollarda müəyyən problem yarada bilər. Çünki mühərrikin ürəyi axı yağdır deyirlər. Amma görəsən, biz avtomobilimizin ürəyinə nə dərəcədə diqqət göstərə bilirik? Bəzimiz kitabçaya baxıb yağ dəyişirik, bəzimiz ustanın sözünə inanırıq, bəzimiz elə maşın normal işləyir də, dəyişməyə nə ehtiyac var ki, kimi sözlər söyləyirik. Bəs siz necə edirsiniz? Mühərrik yağını neçə min kilometrdən bir dəyişirsiniz? Kitabçada göstərilən intervala əməl edirsiniz? Yoxsa necə? Maraqlıdır, fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda.
6: WhatsApp 055 455 1077.
0: Amma hər şeyin ən yaxşısını məncə mütəxəssislər bilir. Elə bugün Hycron yağlarının direktoru Yelmar Rəcəbzadə studiyamızdadır. Yelmar bəy, axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi də studiyamızda.
7: Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizi salamlayıram. Bütün komandanızı və bizi dinləyənləri salamlayıram. İnşallah yolda olanlar da öz mənzillərinə səhər salamat gedib çatsınlar. Səbirlə, təmkinlə.
0: Əlbəttə. Səbirdən başqa yəni variant yoxdur yəni. Bəli, ən gözəl məsləhət də məncə səbirdə. Bilirəm ki, işdən çıxmışsınız, yorğunsunuz, çoxunuz evə tələsirsiniz. Uğurlar arzu edirik sizə. Ən mübahisə doğuran suallardan elə birincisi ilə başlayaq Yılmar bəy. Mühərrik yağını neçə min kilometrdən bir dəyişmək lazımdır? Bax, bu barədə ətraflı məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, dəyişməklə bağlı.
7: İnterval məsələsi ümumiyyətlə ölkədən ölkəyə və yaxud da ki, avtomobildən avtomobilə, mühərrikdən mühərrikə fərqlidir. Aha. Mən sizə belə bir şey deyim ki, son bir aydır ki, gələn avtomobillər 5000 kilometr də olsa yağı dəhşətli şəkildə qaralıb. İndi burada məsələ nədir? Burada artıq demək kilometrajdan çıxıb moto saata keçiblər. Yəni şəhərdə sıxlıqda təxminən 20-30 kilometrdə sürət. Bunu hesablayanda 300 kilometr 300-ə vuranda saatla, 300-ə 400-ə vuranda baxırsan ki, artıq 5000-in üzərindədir.
0: Dədi, bəli.
7: Bu 5000 sürmüyüb artıq 8500, 9000 sürüb. Yaxşı sürməyi bildiyi uzun kilometrajı keçmisən. Bəs yağ nə qədər istismar uğrayıb çox, çünki yerində işləyir axı. Biz keçən səfər dedik ki, ümumiyyətlə benzin sərfiyyatıdır, avtomobilin temperatur, termal temperaturudur falan, hamısı yerində işləyəndə yüksəyə qalxır. Bu həmçində yağa da sözsüz ki, təsir edir axı.
0: İndi kitabçada yazılır ki, məsəl üçün 15000 kilometr yazılıb deyək ki, sürücü həqiqətən 15000-ə qədər gözləməlidir, yoxsa necə? Qatılmırsınız buna?
7: Xeyr, xeyr. Mən ümumiyyətlə qatılmıram. Məxsusən də məsələn hibrid avtomobillərdə 10000 kilometr hev qarışıq biz rejim veririk. Deyir ki, 10000 kilometr sürün bunu. Amma 15000 kilometr, 20000 kilometr Azərbaycanda heç birisi benzin tələbinə uyğun avtomobillər sürmür. Bildiyiniz kimi Avropa avtomobillərinin məxsusən də Almanlar fuel ekonoma baxmırlar. Yəni BMW sənə deməz ki, BMW-də benzin sərfiyyatın qarşısını almaq anlayış. Adam 4-4 TV power turbo maşını bıraxıb 680-800-ündə sən onun 100 kilometr 15 dirisini fikirləşən deyilsən. Mənim nədir? Maksimal sürətlənmə. Amma burada BMW sənə deyir ki, açırsan BMW motorxanasını yazır ki, high performance motor oil. Yəni buna yüksək performans motor oil. Yəni nəzər bu tutulur əslində.
0: Daha keyfiyyətli, daha yaxşı. Və dinləyicilər artıq reaksiya verməyə başlayırlar, salamlayırlar bizi. Vallahi yazıb ki, ustalar deyir ki, 5000-dən sonra dəyiş deyir. Kitabça deyir ki, 10000-də. Məncə bəzi deməli ustalar müştərini tez-tez servizə gətirmək üçün intervalı qısaldırlar. Yılmar bəy buna nə deyir? Bax, belə bir mesaj.
7: Baxın, mən bir şey demirəm. Baxın, rəsmi servislərimizdə, avtomobillər rəsmi servislərində, ümumiyyətlə bizim sürücülər elə bilir ki, oradakı rəsmi servisdə hamısı gedib Almaniyada oxuyub gəlib. Xeyr, orada da sadəcə burada, məsələn, əvvəllər Razində işləyirdi, indi oradan çıxıb gedib servisdə işləyir. Yəni, özəl bir şey yoxdur orada. Orada özəl olan servislər də diaqnostikadır. Ən özəl. Qalan motoristlər də hamısı sıravi bir motoristlərdir. Bu gün BMW məsələn gəlmişdi yanımıza. B58 motorla 2021-in X7-si. 3 motor tipin power turbo. Adamlar bu avtomobilin zavod çıxışı 0.30-dur. Amma servis bunlara 5.30 tökür. Özdə SL standartı ilə. Yəni 2009-a qədər istehsal olunan avtomobillərin 5.30-unu tökür LL 01-lə. Faktı ki, buna LF 14-lə tökülməlidir. Yəni burada məsələ bir siz necədir? Və yaxud da ki, ustanın sizi 5000 kilometrdə çağırmasının səbəbi usta sizin bütün cür magistral sürdüyünüzdən əmin deyil. Bəs bu tıxaclarda siz dayanırsınız axı.
0: O da var.
7: Bilinizmə necə?
0: Dinləyicilər yazırlar 77-66 nömrəli abunəçi. Axşamınız xeyir yazıb. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicimiz, mən uzun illərdir ki 10000-dən bir dəyişirəm. 7 il Türkiyədə yaşadım. Orda isə 15-20 min deyirdilər. Burada isə 5-7 min. Deyir, çox gülməlidir. Belə bir mesaj.
7: Əslində gülməli deyil məsələ. Burada qardaş indi iradını düz bildirir. Bir şey demirik. Bizdə məsələ nədir? Euro standartlarının, məsələn, Likoil məsələn deyir ki, bizdə Ekto seriyası var. Euro 5, Euro 6 məsələsi. Amma biz yenə də effekt ala bilmirik. Məsələn, 651 Mercedes motorları. Yaşqalar bir ara gəldi ölkə, yadınıza salın 2013-2015-lər. Bunlar necə oldu ki, hamısının valı sınırdı. Valı sınmaqdan qıraq, bunların DPF-i tutulurdu. Biz bunlara low subsidy aşağı küllülükdə 228.51-dən töksən, 229.51-52 ilə tökürdüm. Yenə də baxırdın ki, 6 litr yarımlıq yağı çəkəndə 7 litr yarım tökürdüm. Nəyə görə? Çünki Salyarkanın Euro standartına uyğun deyildi. O da yağı artıq DPF-dən ki, dolur DPF, başlayır həmin o DPF-dən yaranan küllər qayıdır mühərrikə. Tam həll olunmur, demək regenerasiya getmir düzgün.
0: Bu kimi məsələlər var. İndi fərqləri də söyləyirlər. İndi Türkiyə misalını çəkdi. Orada belə bizdə isə tam başqa-başqadır. Yəni rəqəmlər də kifayət qədər, yəni fərqləndirir.
7: Türkiyənin banyolarla bizim banyolarımız da eyni
0: deyil. Bu da var. Bu da var. Razıyam sizdən. Elmir bəy bizi salamlayır və yazır ki, yağın rəngi qaralıbsa, siz də bayaq elə dediniz qaralma məsələsi. Ona görə bəlkə də Elmir bəy yazıb. Qaralıbsa hamı deyir ki, dəyişdir. Amma mən eşitmişəm ki, bəzi mühərriklərdə yağın tez qaralması bu normaldır yəni. Hansı doğrudur Yılmar Bey?
7: Baxın, məsələ necədir? Burada 3 proses gedir. Bir qapqara qaralma, bu artıq yağın yanmağına işarədir. Bir müəyyən qədər qaralıq hissi, rəngdə sənin beyni
0: tündləşmə istəyirsən
7: də. Tətən şuurun deyir ki, bu qara rəngdir. Bildinizmi necə? Üçüncü isə şirin çay rəngidir. Açıq çayın rəngidir, sən ki, artıq həm bu, həm kilometraj tamam olub, həm də yağı dəyişməyin vaxtıdır. Zaten yağlara rəng vurulur. Məsələn, at evlərdə qırmızı rəng olur, yaşıl rəng olur, sarı rəng olur. Bunu vurmaq səbəb nədir? Zavod bunu rəngləndirmə vurur ki, siz oradan başa düşəsiniz ki, bunun artıq rəngi dəyişibsə, artıq yağın probegi dolub, yəni kilometrajı dolub.
0: Bəli, hörmətli dinləyicilər, siz də yaza bilərsiniz, mühərrik yağını neçə min kilometrdən bir dəyişirsiniz. Kitabçada yazılan intervala əməl edirsiniz, yoxsa necə, ustanız nə deyirsə ona əməl edirsiniz. Yağı dəyişmək üçün kilometrin tamamlanmasını gözləyənlərdənsiniz, yoxsa vaxta da mütləq baxırsınız, heç olubmu ki, bir az da sürüm, sonra dəyişərəm demişsiniz və ya da nəticədə müəyyən problemlər yaranıb, WhatsApp nömrəmizə yaza və səs göndərə bilərsiniz.
6: WhatsApp 055 455 10 77
0: Ümumiyyətlə, bu mühərrik yağı ilə bağlı hər hansı ola bilər ki, qaranlıq qalan bir məsələ olsun, soruşa bilərsiniz elə Yılmar bəydən. Yılmar bəy bu sahənin belə deyək ustasıdır da, belə illərdir ki, təcrübəli bir insandır. Və soruşun, mütləq sizin suallarınızı cavablandıracaq. 63-95 nömrəli abunəçinin mesajını da oxuyaq. Salamlayır bizi, yazıb ki, məncə sürücülərin çoxu yağı dəyişmir. Ta ki, deyir, mühərrik səs salana qədər, deyir, sonra da günah ustanın üstünə atılır. İndi bunu görəsən, usta yazıb, yoxsa necə?
7: Baxın, bizim
0: ustadır bunu yazan, yoxsa?
7: Bizim yağ dəyişmə mərkəzimiz var və biz bu yağ dəyişmə mərkəzində belə bir məsələmiz var. Biz 3 aydan bir müştərilərlə əlaqə saxlayırıq. Məlum, baxın görün, kilometrajı keçirtməmsiniz. Məlum, baxın görün, baxırıq ki, adam deyir ki, nə yaxşı yadımıza. Məsələn, 600 müştərinin ən aşağısı bir 150-sidir ki, nə yaxşı yadıma saldınız, yağın kilometrini çoxdan keçib. Və yaxud da ki, adam var ki, məsələn, deyir ki, mən maşını sürmürəm, neçə vaxtı qapıdadır. Başa düşdüm, 6 ay keçmirsən, sən artıq 1 kilometr də sürsən. 6 ay tamam etmirsən, gəl bu yağı dəyişməlisən artıq. Çünki yağın kimyəvi elementlər vurur onun tərkibi. Təbii bir şey deyil ki, mühərrik yağı. Ona kimyəvi elementlər də müəyyən bir vaxtdan sonra artıq uçma yaranır onların içərisində.
0: Yəni, İstər-istəməz, böyle, hər şey belədir. Da. Yəni, istifadə edirsən, əvvəlki kimi o orijinal vəziyyətində qalmır. İstər-istəməz müəyyən vaxtdan sonra, yəni istifadə olunandan sonra, adı geyimdir, paltardır, biz bunu geyinirik və müəyyən vaxtdan sonra haradasa təmiz səliqəli qala bilərək, amma yeni kimi qalmır da. Tam razıyam mən sizdən. Yazılar ki, salam Ceyhun bəy, Yılmar bəy də salamlayıram. Mən bahalı deyir, yağ aldım, amma deyir, saxta çıxdı. Yazıb, indi bilmək istəyirəm, sürücü yağı necə yoxlamalıdır ki, aldanmasın deyə belə bir mesaj. Maraqlıdır ki, hansı yağ almışsınız, indi ən azı adını yazarsınız, biz indi düz efirdə səsləndirməkdəyiz. Maraqlı gəldi mənə ki, yəni hansı yağdır bu bahalı yağ?
7: Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yağ saxtalaşdırma məsələsinin, sağ olsun ki, Daxili İşlər Naziri bu şeyi çox xüsusi nəzarət edir. Yəni, demək olar ki, Azərbaycanda bunu risk eləmək heç demək çox olar ki, çox azdır. Əlbəttə ki, və bu tərəfdən, yəni sağ olsun da belə bir iş gedir. Biz buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Rusiyada var saxtalaşdırma. Bir çox dünya brendləri həqiqətən də sıxlıqlardan çıxır. Amma bizdə Azərbaycanda necə saxtalaşdırıla bilər? Usta məsələn, biz yağı çox vaxt tapışırıq ki, xahiş edirəm, yağı, məsələn, Haykronla işləyən bizim əməkdaşlar yoxdur, məsələn, yağı dəyişmələr. Biz onları deyir, çox xahiş edirik, yağı istifadə edin, sonra deşin tullayın.
0: Bəli, bildim.
7: İndi məsələn, mən bir dostum var, deyir ki, deyir, biz bir servisdə işləyirdik, plat, belə bokslarda, bir yağ dəyişmə, sonra baxdım ki, bu yağ qabı atmır neçə vaxtı.
0: Deməli, o qabı götürürlər, bəli, təkrar,
7: bəli, çın doldurlar.
0: Yalancı,
7: misal üçün. Ki, onun üçün bəzi yağ bu yağ dəyişmələrdə ola bilər. Yəni, dükanlarda və yaxud da ki, rəsmi şirkətlər tərəfindən heç vaxt belə saxtakarlıq mümkün deyil.
0: Anar bəy yazıb ki, Yılmar bəy, mühərrik yağı istehsalçının yazdığı intervala qədər gedirsə, niyə yazıb ki, ustaların yarısı daha tez dəyişməyi məsləhət görürlər. Məsələn, bayaq bu barədə demişdiniz, amma
7: bu barədə dediyi, məsələ bir siz necədir? Baxın, biz deyəndə ki, 5000 kilometr, o deyir ki, 7000 kilometrə çatanda mühərrik sıradan çıxacaq. Xeyr, elə bir anlayış yoxdur. Bu zaten, məsələn, atıram biz Koreyada o əməkdaşlarla görüşəndə zavodla. Deyir ki, Haykron yağlarını, məsələn, 0-16-0-20-lərini 20000 kilometr verin. C3-lərini 10000 kilometr. Amma biz bunu demirik. Çünki nəyə görə biz o Koreyada danışan adam rahatdır, radarsız yolları var.
0: Orada maşallah.
7: Mühərrik tam performans formasında işləyirsiniz. Axırıncı dəfə bir dənə sual verək ki, sən sürücü 3 motor turbo avtomobili tam performanslı axırıncı dəfə hansı işlətmisən?
0: Bu da var, bu da var.
7: Bildiniz necə?
0: Tam razıyam sizdən.
7: 500 at gücündə olan avtomobilin dayanma temperaturu 130 selsidir. Yaxşı, sən 130 selsini dağıtmısan motorun içərisindən? Əminsən gün ərzində 130 selsini düzgün paylayıb? Yox.
0: Yox, əlbəttə. Bu da var, bu da var. İndi müəyyən o tədbirləyici məsələlərə görə indi yazırlar. Amma bu o demək deyil ki, bu tam hər yerdə öz reallığını göstərəcək. Necə ki, Bakı yolları ilə həmin o yollar eyni deyil, eyni performans da deyil. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmiz. Bugün mühərik yağlarından danışırıq. Mühərikin ürəyi sözsüz ki, yağdır. Amma görəsən, biz avtomobilimizin ürəyinə nə qədər diqqət göstərə bilirik? Hansı problemlər var avtomobilinizdə mühərik yağına görə? Hansı yağdan ümumiyyətlə istifadə edirsiniz? Nə qədər vaxtdan bir dəyişirsiniz? Bu kimi məsələlər və Yılmar bəydən ümumiyyətlə bununla bağlı hər hansı suallarınız varsa soruşa bilərsiniz. Yazın ya da səs göndərin.
6: WhatsApp 055-455-1077.
0: Müzakirəmizi birazdan davam etdirəcəyik, amma indi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətə təklif olunur. 9 oktyabr tarixinə kimi 1 kilogram PGA kərəyağı 13 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət eləyin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Oyunlar oynayaraq hər gün 1 GB hədiyə qazana bilərsiniz. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayın. 1 GB internet qazanın. Üstəlik, hər abunə haqqını ödəniyəndə 1 GB internet hədiyə əldə etmiş olursunuz və hər ay isə AirPods qazanmaq şansınız da var üstəlik. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Sponsorumuz Baxel-ə təşəkkürlər. Verilişimizin daha bir sponsoru, bəli, bayaq da danışdıq, mühərik yağı çox önəmlidir avtomobil üçün. Hycron keyfiyyətli və premium mühərik yağıdır və 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısı tərəfindən hazırlanır və mühərikinizin necə deyərlər ömrünü uzadır. Hycron mühərikiniz üçün ən etibarlı seçimdir, ölkənin hər yerindən rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. 077-272-22-26. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur, Yango Pro, bəli, çox şeylər vəd edir sürücülərimiz üçün. Müsabiqədə qalib olmaq istəyənlər Yango Pro-da mütləq aktiv gedişlər eləsin. Daha çox elə Yango Pro tətbiqindən də ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Bax belə, birazdan qayıdacağıq, sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayırır.
6: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 1 kiloqram Molendam kərəyağı 11 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Valio kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
8: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: oynamağa başla.
1: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 9 oktyabr tarixinədək 1 kiloqram Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan Basmati düyü 17 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papia tualet kağızı 13 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
2: Doğru seçim
0: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampanya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
6: Kreditinin aylıq ödənişi.

0: Dostbank'dan tam onlayn elde edebilirsen.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Cemi 79.900 manatlık süsü teklifle geleceğin lüks avtomobil konsepsiyasını bugünden yaşayın. GHC S9 büyük aileler ve lüksü sevenler için ideal seçimdi. Oturacaklardaki ısıtma, havalandırma ve masaj funksiyonları panoramik şişe tavanın yarattığı ışıklı mühitle birleşerek uzun seferleri bile unutulmaz eder. Akıllı sürücü destek sistemleri tehlikesizliğinizi artırır. İnteriyerin ince detalları ise üslubunuzu tamamlıyor. GHC S9 ile yolları farklı yaşamaya hazırsınız.
3: Kimdi? Komissiyalar. Yine siz?
4: Komissiyalara yok demeyin vaxtıdır. Paşa Bank'ın yeni biznes müştərilər üçün 25 manatdan başlayan hoş geldin tarif paketleriyle ülke daxili ve beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri ve bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun hoş geldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
5: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Baxel Games'də hədiyələr səni gözləyir.

0: qaydaları pozma, efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma verişi davam etməkdədir. Mühərrik yağlarından bugün danışırıq. Bizə fikirlərinizi, suallarınızı ümumiyyətlə yaza bilərsiniz. Heç yağı ümumiyyətlə gec dəyişdirdiyiniz üçün mühərrik problemi yaşamısınızmı, hörmətli dinləyicilər? Siz mühərrik yağını neçə min kilometrdən bir dəyişirsiniz və dəyişib peşman mı olmuşsunuz, yoxsa heç bir problem olmayıb? Demisiniz ki, yox, elə yaxşı oldu ki, mən dəyişdim bunu, demisiniz. Ustalarınıza ümumiyyətlə güvənirsinizmi bu baxımdan? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz, ya da suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Yılmar bəy, davam edək digər mesajlarla. Kia Sportage 2014-cü ildir avtomobilimdir və deməli yazılır ki, 215 min kilometr yürüyüş. Həmişə, indi adını qeyd etməyəcəm efirdə, bu markadan istifadə edir. Adı kifayət qədər yəni məşhur olan bir mühərrik yağıdır. Heç bir problem də yoxdur maşında. 3 ildir ki məndədir yazıb. Sadəcə yağışı, yağı dəyişib 100 kilometrdə sürüb yoxlamışam. Yağ qaralır yazıb. 7000 kilometr sürüb yoxlamışam. Yenə deyir qaradır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz, Yılma bəy?
2: Ümumiyyətlə mən bu məsələ haqqında sizə məlumat verim ki, həmin o marka globalda möhtəşəm markadır. Aha. Buna heç bir şübhə yoxdur. Sadəcə bizdə 5 o yağın 5.30-un ancaq A3B4-ün verirlər. Bu avtomobilin tələbi A3B4 deyil, bu A5 spesifikasiyası ilədir. Bəzi spesifikasiyanı yoxlamaq lazım, düz tökür yoxsa yox. Bu A5 ilədir, turbo GDI-dir üzrə. Bunların tələbi A5.30, A5 seriyası ilə töksün, yoxlasın. Yox, əgər qaralma yenə verirsə, artıq baxmaq lazım ki, yağa nəsə qarışır orada.
1: Aha. Yağa nə qarışa bilər
2: orada? Olur, məsələn, benzin qarışa bilər və ya orada yağı sıradan çıxardan amillər var da. Yanma düzgün balansı getməyəndə, nizamlı getməyəndə yağ, məsələn, biz keçən səhər dedik, hava, yağ və benzində əsas mühüm element. Bunların hansısa birində problem olanda yağın üzərinə düşür.
1: Düşür və o problemi göstərir istər-istəməz.
2: Məsələn, bu belə deyək, 10 saat işləyən adamla 15 saat işləyən adamın enerjisi deyil ki. Bu 15 saata çıxır həmin o nizamsız olanda.
1: Ona görə bunu belə deyək dinləyicimizə ki, bunu yoxlamaq lazımdır. Yoxlatdırmaq lazımdır.
2: Yaxınlaşsın yanaşma mərkəzimizə, biz ona baxaq.
1: Bəli.
2: Belə məsləhət deyə bilərəm bunu.
1: Çox gözəl və daha sonra yazılar, axşamınız xeyir olsun. Bəli. Salamlayıram sizi və Yılmar bəyi. Biz də sizi salamlayırıq. Çox sağ olun. Ford Fusion 2015-ci il turbo mühərrik və yazıb ki, deməli yağın adını deməyəcəm. 5000 kilometrdə yağın göstəricisi

0: minimuma düşür. Sualım Yılmar bəyədir ki, bunun səbəbi nə ola bilər və hansı yağı məsləhət görürsüz? Bu barədə də nə deyə bilərsiniz Yılmar? Məsləhət də istəyir sizdən.
1: Baxın, bizdə müştərilərin bir dənə, sürücülərin bir dənə problemi var. Heç vaxt mühərrikdən bilməzlər problemi.
0: Aha.
1: Ancaq yağdan bilərlər. İstifadə etdiyi yağ normal yağdır. Yəni istifadəyə uyğun, istifadəyə yararlı bir yağdır. Yəni burada məsələ artıq sürücü məsələni demir də, amma sən mənim avtomobilin 100.000, 120.000, 130.000 gedib. Bunun içərisində kolça var, vıqladış var, karinoylar var. Bəlkə bunların bir içərisində bir yeyintimi gedib deyim. Ya ümumiyyətlə istismar bir, açın baxın görün zavod bunun neçə minlə bir deyil iç detalların dəyişilməsi. Ona görə birinci mühərrikin vəziyyəti yoxlanmalıdır. Yağı məsələn, gəlsin o yağdan məsələn daha bahalı yağ verim. Amma belə baxsam üçün yığacaq ki, Yılmar bəy, bu yenə azaldı. Demək, burada mühərrikdə də problem. Bəlkə turbo sızdırır.
0: Bir də yazıb ki, əlavə olaraq normalda neçə kilometrdən bir yağ dəyişməliyəm? O sualı da verir dinləyicimiz.
1: O yağla 7000 kilometrdən bir dəyişə bilər.
0: Aha. Bax belə, hələlik bu qədər. Siz də suallarınızı yazın, göndərin. Ümumiyyətlə, mühərrik yağlarından danışırıq. Mühərrik, təbii ki, mühərrikin ürəyi yağdır. Yağ çox önəmli bir faktordur avtomobil üçün, maşınımız üçün. WhatsApp nömrəsini xatırladıram. Yenidən sizin üçün suallarınız üçün və mövzu ilə bağlı fikirləriniz üçün açıqdır. WhatsApp nömrəmiz yazın ya da səs göndərin. Mən də keçəcəm yollara. Baxaq görək, hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur.
2: WhatsApp 055 455 10 77
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Yolda olan bütün dinləyicilərimizə bir daha uğurlar arzu edirik. Hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Fətəli Xanxoyski prospekti Gəncəli metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də hazırda sıxlıq görünür. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur və sonda Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəncəsidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
4: Bəli, yenidən qayıdırıq efirimizə. Mühərrik yağı mövzusu və bir daha axşamınız xeyir olsun deyirik hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Və növbəti mesajlarla davam etmək istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun yazıb 5923 nömrəli abunəçi salamlayır bizi. Biz də siz salamlayırıq. Mən də Hyundai Santa Fe hibriddir. Daim trastayam, rayon olduğu üçün heç vaxt deməli tıxacda olmuram yazıb. Özünüz də baxdınız hansı yağdan istifadə edir bizim dinləyicimiz. Aha, Bakıda maşın tıxacda yerində çox işlədiyi üçün ona görə Bakı ustaları tez-tez dəyişməyi məsləhət görürlər. Lakin mən tıxacda olmadığım üçün 9-10 mindən bir dəyişirəm yazıb və yazır ki, yağı dəyişəndə baxıram ki, rəngi qaralmayıb. Ona görə də həmişə bu yağdan tökürəm. Necə məsləhətlidir sizcə bu yağ, mühərrik yağı?
5: Bəli, istifadə baxımından istifadə edə bilər, amma biz məsələn o həmin o müştəri bir dənə Hycron-dan istifadə eləməsi məsləhət görərik ilk öncə. Və 9000-10000 kilometr əgər bəli həqiqətən də ancaq magistral yol sürsə, bəli 9000-10000 kilometrdən bir dəyişsin.
4: Deməli, bir dinləyicimiz soruşub ki, bəzən o yağları qarışdırırlar, müəyyən markaları, yağları qarışdırırlar. Bu nə dərəcədə doğrudur? Sadəcə dinləyici soruşub
5: belə. Yağları məsələn qarışdırmaq məsələsi.
4: Yəni müxtəlif o markaları deyək də.
5: Xeyr. Məsələn bəzilərdir, ha bu 530-da, 400-cəcəyüsü xeyr.
4: Ha, bu onun mənada. Şey yoxdur.
5: Əgər elə olsaydı, onda niyə bu qədər zavodlar var? Elə bir dənə zavoddan mal paylansın. Bunların özünün özü bildiyi qədər, məsələn, öz keyfiyyətə verdiyi önəm qədər qatqı vurur onun içərisinə. Nefti başqadır, baz yağı başqadır. Ona görə qarışdırmayın, yağı çürüdür.
4: Aha. Deməli yazırlar, növbəti mesajları da səsləndirəcəyik. Deməli mən həmişə eyni yağı tökürəm deyənlər də olur. Problem də yaşamamışam deyənlər olur. Eyni markadan istifadə etmək həqiqətən kifayət eləyir, yoxsa necə düşünürsünüz? Dəyişmək lazımdır arada və ya müəyyən müddətdən sonra. Nə deyə bilərsiniz bu barədə? Siz daha yaxşı bilərsiniz.
5: Baxın, biz yağ dəyişməyimizdə bir eksperiment eləmişdik. Məsələ nədir? Bizim taksi parklarla işləyir hal-hazırda. Bu gün taksi parkın bir nümayəndə, bu videonda öz Hycron oyunun öz səhifəsində paylaşmışıq. Bir Çanqan avtomobili var idi. 75 min kilometr ancaq Hycronla işləyib. 10 mindən, 12 mindən bir şəhər rejimində istifadə edib. Məhər üçün içərisində tərtəmiz ağappaq. Biz məsələn deyirik ki, bunu artıq qardaş dəyişməyə nəyə ehtiyacım var? Və yaxud da ki, ondan əlavə başqa yağlar da var. Biz görürük ki, qiymət baxımından həm sərfəlidir, həm keyfiyyəti var. Qardaş, dəyişmə. Və yaxud da bir ara insanların beynini zəhərləyən ustalar ki, var idi. 1-4-2 rüya edirlər ki, Power Ester yaxdır. Bu, avtomotor sport sürür. Mən buna niyə Power və yaxud da ki, Ester yaxdır üçməliyəm? Nəyə ehtiyac var? Bunun zaten daxili temperaturu 100-dür.
4: 100-dür.
5: Ona görə ehtiyac yoxdur.
4: Bəzən ehtiyac yoxdur deyirsiniz. Deməli yazıb bizə mesajının ardında yazıb ki, tuning olunub. Deyir, maşın benzin deyil, dizeldir və 2 turbo dizel. Zəhmət olmasa bu məsələni də diqqətə alardınız. Belə bir mesaj ardında yazıb sonuncu bir dənə mesaja diqqət, son yazılan.
5: Aha. Mhm. Beynlə. Bunun daha adam bir üçün stage elətdirib və stage olan avtomobili o istifadə elədi. Yax, hidrokritikdir. Üçüncü qrupa baza yağıdır. Üçüncü qrupa baza yağının yüksək temperatura o qədər dözümlülüyü yoxdur. Onun üçün də biraz yağın segmentasiyasını artırmalıdır. Yəni, pau bazlı yağı keçməlidir. Bax, pau bazlı yağ bu avtomobilə lazımdır.
4: Bu avtomobilə lazımdır deyirsiniz.
5: Bəli, buna lazımdır.
4: Təşəkkür edir. Əlavə nəsə sualınız varsa, elə vaxtımız var. Hörmətli dinləyicimiz yenə də bilməmidə ola bilə qan elədi mi bu cavab? Yılmar bəy cavablandırdı.
5: Əsas xüsusiyyət nədir? Yüksək temperatura dözümlülüyü. Bu artıq bu adam məsəl adam stage elətdirib maşına, proşovka olub əməl başı, beyni silib, artıq onda sürət limiti anlayışı yoxdur. Bu avtomobilin artıq yağının bəli, baza yağının keyfiyyəti artırılmalıdır. Özüllüyünü artırmasın, 530-da saxlasın. Amma pau baza yağlı 530-lara keçməsi daha məsləhətdir.
4: Saxta yağlar, mühərrik yağları, bu bəli, söhbətlər bazarda ciddi problemdir, bəli, və ümumiyyətlə insanlarımız, vətəndaşlarımız, bəli, çox əziyyətlər çəkirlər. Bəli. Əziyyət çəkməsinlər deyə əslində keçən dəfə də bu barədə siz, bəli, gözəl məsləhətlər verdiniz. Bəli. İndi gündən günə fərq var. Bu gün də bizi kifayət qədər dinləyən dinləyicilərimiz var, amma mühərrik yağları ki indi Yama bəy yazdılar. Bəli. İndi biz təbii ki efirdə səsləndirmədik, bəli, amma hamısı qənaət bəxş yağlardır da. Bazarda bəli, kifayət qədər
5: qənaət bəxş yağlardır. Məsələ siz necə deyirsiniz? Əslində saxta yağ yoxdur, keyfiyyətsiz yağdır olduğu ölkədə. Bildiniz necə? Yəni saxtaya əslində o qədər saxta yoxdur, keyfiyyətsiz yağlar.
4: Keyfiyyətsiz yağlar.
5: Məsələn indi Türkiyə istehsalı yağların çoxusu keyfiyyətsizdir. Yəni orada bir 100 dənə yağ gəlirsə 15 il.
4: Bu gün Türkiyədə gələn yağları da tərifləyənləri mən görürəm bəzən. Yəni
5: məsələn, tərif eləyir. Tərifə layiq 2-3 dənə markası var. Həqiqətən. Amma çoxsu indi biz necə ikinci qrupa mineral bazı. Məsələn Dubay yağlarında da var da bu. Məsələn yağın üzərinə ağzına gələni yazıblar. Bildiniz, spesifikasiya baxsanız uyğun deyil, bir-birinə yazırlar. Sökərlər ki, qardaş, bunun 5 litri 40 man. Müştəri deyir ki, hə də 5000-dən bir, amma 5000-dən bir dəyişirsən, sən o 5000-dən bir avtomobildə nə qədər manevr, nə qədər jestlər edirsən, sən nə bilirsən ki, nə qədər qorun. O deyir ki, səni yerində tökən kimi bu mühərrik sıradan çıxacaq. Yox, 5000-də çıxmayacaq, 10000-də çıxacaq. Amma çıxacaq.
4: Çıxacaq istər-istəməz. Müəyyən vaxtdan sonra onun təsirini görəcəksiniz. Yusif bəy səsli mesaj göndərib, dinləyək Yusif bəyi. Buyursun.
6: Bir daha salam Avtofm. Uğurlar sizinizdə. Mən nəşi şiyansın, nə kebab məsələsində nəyə əsas bildirmək istəyirdim. Yəni dəfələrlə görmüşəm ki, misal üçün hər hansı bir brend yağ şirkəti orada qeyd edir, misal üçün 10.000, 15.000 arası kilometraj, amma reallıqda sürürsən, baxırsan ki, 7-8.000-də artıq yağı dəyişməyin vaxtıdır. Yəni bir-birinə uyğun gəlmir. Şirkətə də müraciət eləyəndə deyir ki, yəni yanacağımız ona uyğun deyil də. Olmazdımı ki, mən misal deyirəm, hər hansı bir brend şirkət olmazdımı ki, yəni mən biraz da komersiya və biznes tərəfindən yanaşıram ki, bazarda dəfələrlə bir-birini dəyişən brend şirkətlər olub da, yəni biri gəlib, biri gedib, biri gəlib, biri gedib. Yəni mən şəxsən o şirkətin yerinə olsaydım, ən azından bir analitikləri göndərərdim, tutaq ki, Azərbaycanda əgər bazara girmək istəyirəmsə, buradakı bizim yanacaqlarımızı nəzərə alardılar, sürüş qaydamızı nəzərə alardılar, tıxaclarımızı, yollarımızı, hər şeyi nəzərə alıb ona uyğun yanacaq yağ istehsal edərdilər və daha real və daha məqsədə uyğun olardı bizim üçün.
4: Yəni belə deyə testdən keçərdi. Belə deyə.
5: Mütəxəssislər tərəfindən istehsal elətdirmək bir üçün hüququ yoxdur bizimkilərin. Yəni zavod sənin üçün istehsal edir məsələni. Biz bəyək müəllimin o məsələsinə o cavab kimi deyək, siz deyirsiniz 15 min deyir, amma burada. Burada zaten baxın şəhərdə tıxacla 20 hesablarında bunu 500 saada vuranda siz zaten 10.000 kilometr sürürsünüz. 7.000 kilometr sürmürsünüz. Və yaxud da ki, bunu məsələn 20.000-i vuranda məsələn atıram belə deyək 700 saada vursaq, hətta belə deyək bunu vursaq, 20.000-i vursaq 700-ə, siz zaten 14.000 sürmürsünüz bunu. Yəni siz 7500 kilometr sürmürsünüz, siz bunu 10.000-in üzərində sürürsünüz. Siz niyə yerində işte mənə saymırsınız, nəzərə almırsınız? Zaten sizdə hibrid deyil. Hibriddirsə tamam, hətta hibriddə də belə bir problem var. Keyfiyyətsiz yağlar hibrid mühərrikləri palçıqlandırır. O qalxıb düşməni yağ ümumiyyətlə təbəqə saxlamalıdır. Bəzi yağlar var ki, onların tərkibində bu funksiya yoxdur. Onun üçün də elə adi yağ kimi işləyir, mühərrikin içərisini palçıq eləyir.
4: İstərsəm əlbəttə ki ziyan verir. Sıradan istərsəməz çıxarır. Bəli. Yılma bəy, son olaraq mühərrikimizin ömrünü uzatmaq üçün, avtomobilinizin ömrünü uzatmaq üçün yalnız 3 qaydaya əməl edin desəz, həmin əsas 3 qayda hansı qayda olacaq?
5: İstehsalçının dediyi benzinə əməl eləsinlər, aqdan nə deyib sonra töksünlər.
4: Aha, benzin,
5: mütləqdir. Yanma alışma mütləqdir. Aha. İkinci yağ məsələsindən keyfiyyətli yağ, yüksək keyfiyyətli yağ və avtomobilin spesifikasiyası, zavodun verdiyi tələbə uyğun yağı töksünlər. Üçüncüsü də vaxtı-vaxtında məsələn bütün bizim əlimizdə olan bütün əlbişəyin bir müddəti var. Bu müddətlərə əməl eləsələr dünyanın ən problemli maşını belə 1 milyon sürərlər.
4: Hətta.
5: Necə olur ki, məsələn bizdə bəzi Alman maşınlarının adını məsələn çəkə bilmirik də, məsələn VAG qrupu aid olan avtomobil. Biz deyirlər ki, o maşın deyil. Necə olur ki, Avropanın yarısı onu sürür, VAG-ı sürür.
4: Bəli.
5: Özdə dizeli. Bizdə benzinlərindən şikayət edirlər. Cəmaat orada milyon yarım dizeli sürür.
4: Təşəkkür ediriz. Onda da məsləhətlər verdiniz. Faydalı bir efir oldu. Çox sağ olun Yılmar bəy ki gəldiniz və maraqlı bir müzakirəmiz alındı. Bir dinləyicilərimizə də təşəkkür edirik. Ümid varım ki razı qaldınız Yılmar bəyin də cavablarından, məsləhətlərindən. Bu son deyil. Növbəti dəfə biz sizi yenə də verilişimizdə gözləyəcəyik.
5: Mən də sizə təşəkkür edirəm Ceyhun bəy. Çox sağ olun ki belə gözəl, maraqlı veriliş aparırsınız. Hamının problemlərini necə də həll etmək üçün çox böyücəklər edirsiniz.
4: Biz dinləyicilərimizin yol yoldaşıyıq da belə deyək.
5: Allah sizdən razı olsun və bizi dinləyənləri də öz təşəkkürümü bildirəm. Daima xidmətlərindəyik. İstər telefon əlaqəsindən, istər servisimizlə daima xidmətdəyik. Və inşallah tıxaclarda da səbirli olsunlar. Allah gələcək günlərimizi daha da xeyirli
4: xeyirli olsun. Amin. Var olasınız. Haykron yağlarının direktoru Yelmar Rəcəbzadə bugün Afto FM-də qonağımız idi, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizə mən də elə uğurlar arzu edirəm. Sonda isə mənim təşəkkürlərim olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürlər. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kilogram PEGA kərəyağı 13 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Kostadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 32 rulonluq deməli papiya tualet kağızı 13 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 5 kilogramlıq Ariel yolcu tul çeşidləri 15 manat 95 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel'dir. Oyun oynayıb AirPods qazanmaq olar, əlbəttə olar. Bunun üçün Baxel tətbiqinə daxil olursunuz. Baxel Games-də oyunlar oynayırsınız, xallar toplayırsınız. Hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər elə siz olursunuz. AirPods qazanırsınız. Baxel Games-də hədiyyəli marafon, şans kartları topla, üstəqəl qazan olmaqla 3 fərqli əyləncəli oyun var. Üstəlik, hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulanda 1000 xal hədiyyə qazanırsınız. Elə indi Baxel tətbiqinə qoşulun, ilk 7 gün pulsuz oynayın və 7 gün sonra isə aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə limitsiz oyunlar oynayıb hədiyyələr qazanın. Haykron da bir sponsorumuzdur. Bəli, mühərrik yağları çox önəmlidir avtomobil üçün. Koreyanın premium mühərrik yağı Haykronu məsləhət görürük. 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısıdır və Haykronu ölkənin hər yerindən rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Suallarınız varsa 077 272 22 26-ya zəng edin. Yango da bir sponsorumuzdur. Yango Pro öz sözünü necə deyərlər deyir. Və Yango Pro'da mütləq aktiv gedişlər edin hörmətli sürücülər. Daha çox elə Yango Pro tətbiqindən də məlumat əldə edə bilərsiniz. Sağollaşırıq hər birinizlə, hörmətli dinləyicilərimiz. Özünüzə yaxşı baxın. Birinci canınızdan, ikinci isə avtomobilinizdən müğayət olun. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226
1: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
4: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999. GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2,8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4

0: birləşdirir. Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dost Bank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
3: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 91 91.
4: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: oynamağa başla.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bağlansa. Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auf der FM.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bir daha axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti. Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti. 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqaməti. Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən Statistika dairəsi istiqamətində və sonda Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Kral Lirin Faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Polad Bülbüloğlunun musiqiləri əsasında hazırlanan Nəğməmə İnan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Musiqili Komediyanın librettosu və mahnı mətnlərinin müəllifi Mikhail Şırbaçenkadır. Tamaşa rus dilindədir. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Bengt Alfursun İllüziya pyesi əsasında hazırlanan 35 ildən sonra adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, saat 16-da isə rus dilində səhnə qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bakı'dan Abu Dhabi ve Şarja'ya cemi 229 manattan başlayan kıymetlerle birbaşa uçuşlardan yararlanın. Hemçinin Malezya, Sri Lanka, Oman ve diğer mühteşem istikametleri keşfedin. Ele bugün airarabia.com saytına dahil olun. Şartlar ve kaydalar tetbik olunur.
3: Hem benzine hem de bütçenize kanaat etmeyin tam vaktidir. Avto Azerbaycan'ın 30 illiğine özel Hyundai Sonata Hybrid indi cemi 53.900 manat. Hybrid mühendikin sessiz gücü, muasir interyer ve qabağcıl tehlikesizliği sistemleriyle hem kanaati hem de yüksek konfortu yaşayın. Bu özel fırsat oktyabr ayı dövründe devam edecek. Hyundai Sonata Hybrid'in şanslı sahibi siz olun. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C. Embavut'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 il zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi.
4: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Embavut'da tapın.
5: 400 ildən artıqdı ki bir sual değişmir. Sen kimsən? Ne istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
6: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
8: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impala indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Trendyolda taksit, bir bankta

0: kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
3: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpi. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpi. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpi. Sliton, telefon 180. Rəsmi sayt sliton.az.

0: Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 3997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinme hareketi etmeyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə

0: ilə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba prezidentlərində.

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ. Avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
2: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 197 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.

0: təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Mokaland uşaq əyləncə mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010 214 05 05.

0: görüşmə şansı qazan.
1: Diqqət, diqqət. Kosmosda xəbər var.
0: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir.

0: aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Hazırsa edər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: yeniden gidin. Ulduz 0077. White Star Beynal Halk Temizlik Şebekesi. Temizliğin ulduzu.
1: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
8: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu No Frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub Səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub Səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. Birdən ikiyə.

0: istersen. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
1: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010. yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir mimarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi CEM 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idman meydançaları, üzgüçülü hobusu, fitness ve spa merkezi, ipoteke ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
3: Skandinavya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kasbak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000. 3w.kasbak.az.
7: Embavut'dan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
8: Embavut. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavutda tapın.
9: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.

Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış zamanı keçərlidir.

0: FM-də reklam. Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
0: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: sen gidin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.

0: MyTicket.az'da.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland'a gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimle mağazalarımıza gəlin veya Yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30'dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az veya zəng edin 012-514-0505.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğıdalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus

0: Aranı təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəlikçisidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: FM de reklam. Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanı.

0: Denizli'nin ulduzu.
1: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland'a gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
7: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq,

0: Bakıda axşam saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM.

0: Rokto.fm'de reklam. Manzara, Monkey Pub və muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.

0: Bukoyu duymaz geceni kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland'a gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-05-05.
2: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və doğru istifadə etmək, bu sözləri düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə hiss sözü var. Ərəb mənşəli bu isim duyğu deməkdir. Hiss etmək, duymaq deməkdir. Altıncı hissə güvənmək deyirik, acılıq hiss edirik. Məcazi mənada sevgi, məhəbbət duyğularını da hiss adlandırırıq. Gözəllik hissi hər hansı insanın estetik zövqüdür. Baş verəcək hadisəni əvvəlcədən hiss ediriksə, bu barədə ürəyimə dammışdı deyirik. Duyğu mənasında işlətdiyimiz hiss sözü 2 S hərfi ilə yazılır. Hiss isə yanan nədənsə çıxan kəsif tüstüdür. Ocağın hissi lampanın hissi deyirik. Həmin tüstüdən əşyaların üzərinə qonan qara çöküntü, qurum da hiss adlanır. Hiss basmaq, üzərində qurum əmələ gəlmək, qaralmaq mənasında deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Rasta.fm-də reklam.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
5: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bukuyu duymaz geceni kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

tibbi araştırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatdə olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.